v službi. Ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Nanje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni pk.
2: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali boga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Francka je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Francka pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre.

0: Na Marka, ki je nosil križ spredaj in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala crkovnik in gospod s kropilniko in brevjerjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne drobtine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tod gor, ne ta dol. Bežite, mati, to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem. In Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Nočni kino.
2: Napačen recept vam bo postregel z grozo, ob katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha. Na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Napačen nacep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri. Vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrojenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Nočni kino.
1: Ko Dennis Kowerman, največji pifler na gimnaziji, med govorom ob maturi spove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Tudi pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Denisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazali, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Denisa, ko se trudi vgajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Denisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko. Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne h kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Ta skoči ko je v peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogen in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj štiri žene, naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel, ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je koj opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva. Tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele. In se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svoji hčerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svoji hčerki. Ona ko spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, ne gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona povzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči, hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zrase kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se koj spomni, da ga je prej ko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vse jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi iz mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori. Presvetli car, ubogala te bom. Samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj. Zjutraj pa odidem. Car ji dovoli, da prenoči. Pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu. Pi, car, in bodi dobre volje, kaj ti jutri se bova ločila. In verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kočijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči. Kdo me je pripeljal sem? Carica mu odgovori. Jaz sem te pripeljala. Car jo vpraša. Zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena? Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče. Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Nazadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikost igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2-krat za 2 minuti, 3. izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalo je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebel odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je medtem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navides nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi. da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, vse jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko teže ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica
3: 19. mesto.

0: službi lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, Maletina, Vroče baby. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: Pasa contigo.

0: in Taja Damjan.
1: 18-letna Billie Eilish ima globalno uspešnico leta 2019, namreč njen digitalni singel je protestant.

0: pa še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Zervas, tole je Roxanne, 16. mesto.
1: For the gram. She loves the gram.
2: Oh, wait.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan,
2: ki je kar nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo više. Šesto mesto, Regarding Write It.

Na mestu Dua Lipa in Physical, pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa prideta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdajle. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida In Your Eyes.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Imamo spremembo na prvem mestu, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S, tole je Breaking Me. Dobro se mejte, čuvi.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

stvari so nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
2: Poletje je
0: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitance
0: in več dobre glasbe.
1: Radio 1. Več poletje.

0: Iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: Zakaj si tako zadržan? Kaj te uvira?
1: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
0: Na Radio 1 te čaka Avira dneva.
1: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira Tech in mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
0: Avira dneva. Naj te nobena avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtoval iz Trzin.
4: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
5: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
6: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
11: Dio mio.

0: Več
1: sproščene zabave.
0: Več
1: prijetne družbe.
0: Več
1: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na Godej, Postojna.
4: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
5: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem, priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
6: Spletna trgovina s fijaki.
7: Kam.doo.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
15: Živite poletje z Radijem 1.
16: Mi se poletje, mi se rad sonči.
17: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
18: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.
4: When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turned

0: jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
2: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
1: Aha.
2: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Trudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
3: Ja, Ravno vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to v živo videti.
4: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čuva?
2: Ja, in kakšna je bila izkušnja?
3: Prečudovit je.
4: Ja, zelo fajn.
3: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
2: Ja.
3: Mama bager, mama lej hruška.
2: Ja, jih je veliko, ne?
4: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
3: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
4: Tako da sem na razdrtem v Brnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat v Brnu in smo kar dva kroga naredili.
2: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
4: No, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
2: a ne? Ministra, ne? Vrtovca.
3: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
4: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
2: Res se, ne?
3: No, pa ker nista nehala, a ne? Dejmo ga počakat, mama, Darth Vaderja morva videti, a ne?
2: Pa kaj ste potem z tega?
4: Raubar komandi, sem se na pumpi ustavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil. Nič niso imeli.
2: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
4: Vsaj kakšno figurco od Dars Vaderja s čelado ploh imel.
2: Ja, mogoče res, ja.
3: No, sej, drgač je pa fajn.
2: Dobro, hvala vam za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem.
4: Bom jaz na Darth sklical pa vprašal za tiste nalepke.
2: Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno. Za zdaj toliko.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Pecka.
1: Ugasnjena.
0: Gneča.
1: Mimo.
0: Polita kava.
1: Ajoj, urejeno. Z narobe obrnjeno majico.
0: Maš to. Zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio 1.
1: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia 1 z Miho Deželakom.
0: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
1: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
0: Radio 1 Krvavec.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Za kratek sprehod v naravi obiščite brezplačno poučno pot Blata Mlake. Pol drugi kilometer ob ribniku Črnelo, skozi močvirje in poplavni gost. Več na visitdomzale.si.
6: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.

0: Alvaro Soler, con calma, za tako lepo poletno dobro jutro, ne? Ja, pa poglejmo še, kako bo čez dan, bo tudi lepo. In sicer ja, zaenkrat kaže, da bo sončno, vroče, ne, klasično. In sicer najvišje dnevne temperature danes bodo od 32 do 37 stopinj. Včerka sem napovedovala, je kazalo 31 do 36, tako da zgleda bo še mečkan več. Zdaj imamo pa takole, Slovenj Gradec ima 12, Šentjur 15, Sevnica Metlika 16, Straža Maribor Murska Sobota 17, Slovenska Bistrica in Bled 18, Ljubljana Nova Gorica Vrhnika 19, Piran pa 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako je pa na cestah?
2: Lepo zdrav in dobro jutro. Ja, žal so se že začele vrstiti prometne nesreče. 200 na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri počivališču Raubar Komanda in pa proti Kopru pred Črnim Kalom. Previdno še zaradi predmeta na vozišču prav tako primorske avtoceste A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. To je to, srečno, varno in previdno na poti.

0: Dobro jutro, kako smo?
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Nedeljska jutra so meni zanimiva, ker obstajata dve vrsti ljudi. Ne? Eni ste že po koncu, pili ste kavo, mogoče šli celo teč, ali pa imate občutek, da imate življenje pod kontrolo, veste, kaj mislim. Drugi ste pa glikar odprli oči, pogledali na telefon in je vašo prvo misel, zakaj? Zakaj sem moral biti včer tako dolg po koncu? Mogoče pogledate še kakšno poslano sporočilo od sinoči, ne? Pa se tudi vprašate, zakaj sem to napisal oziroma napisala. No, če ste danes v drugi skupini, ima Shawn Mendes za vas zelo primerno vprašanje. No, pravzaprav vpraša kar trikrat. Tole je why, why, why na enki.

When the rain begins to fall, Jermaine Jackson in Pia Zadora na Enki. Dobro jutro, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba. In upam, da se prebujete počas, mogoče takole zdaj le še sposle v prvi kavi. Če ste pa že od šestih po konc, pa ste naredili pol stvari za danes, vas pa iskreno res občudujem, ne? Mi bomo skup do dveh, pa dajmo za začetek, kar začeti eno tako stvarjo, ki sem jo prebrala, pa me je malo presenedla. Ker ponovat filmi, ne? Torej dvojke nadaljevanja dobijo Marvelovi filmi, akcijski filmi, grozljivke, biografski filmi, pa tako no, ko pa človeku enkrat pove življenjsko zgodbo, načeloma nimaš glih materiala, ne, za se nadaljuje ali pa tako moč, da ni spade. No, očitno je Michael Jackson izjema tudi pri tem. I believe music can change the world.

0: That is what I want the world to feel.
1: Nisem ga hotla prekinte. Film Michael, ki je v kino drugač prišel aprila, je bil namreč torej res ogromen hit. Michael v njem igra njegov pravi nečak, Jafar Jackson. Zgodba pa naspelje od njegovih začetkov z Jackson 5 do tega, kako je pač postal kralj popa. In ljudje so ga očitno res hotel videti. Film je po svetu zaslužil že več kot milijardo dolarjev in postal najdonosnejši glasbeni biografski film vseh časov. Tako da so ustvarjalci očitno pogledali te cifre, ne? Pa rekli, ja, mi pa tle še nismo zaključili, dragi moji, ne? Tako da Michael 2 je že v pripravi. Nadaljevanje naj bi se osredotočilo na poznejši

Prejel Jeffrey Jackson pa naj bi se vrnil v glavni vlogi. Snemanje hočejo začeti že konc letošnjega leta oziroma v začetku prihodnjega. Je pa tako, da je del filma v bistvu že posnet, ker so med snemanjem prvega ustvarjali veliko materijala, ki ga na koncu v bistvu sploh ni pristalo, torej v tem prvem. Tako da, ja, očitno je bilo Michaelovo življenje malo preveliko za en sam film, no, pa se ni tako čuden. In če že govorimo o kralju popa, dajmo zdaj zjutraj, dajmo tole jutro začeti še z enim njegovih največjih hitov. Tole je Bad na Enki.

0: Michael Khalid Griffin so pri tole Save My Love na Enki. In ja, veš, imaš tiste dni, ko se tako zbudiš, pa se ti zdi, da je vse urejeno, kada imaš vse pod kontrolo, pa imaš pa dni, ko se počutiš malo tako neurejen, malo messy. Ne vem, kakšen tip nedelje je zame, ampak zame je recimo tale slednji. Danes sem malo messy, pozno sem šla spat, zgodaj sem se zbudila, tako da se veš, kakšna je to kombinacija, ne? Ampak le, s skupnimi močmi imamo to sploh, če nas taka družba, mislim taka, ja, če imamo tako dobro družbo, pa če nas tudi taka glasba spremlja. Tako da Lolo Young, slišmo že v nadaljevanju z Messy. Ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: So v laseh. Koža še topla od sonca. Hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
9: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov. Ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Če še zmer delaš iste finančne napake,
14: pol
13: jih boš delal do konca življenja.
14: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Marčeta na Radio 1.
15: Zveč dobre glasbe.

0: Že boni je bil tole. Vrime, da se pomirim s svetom. Za dobro jutro. Ura je 8:30. No, pa poglejmo, kako bo danes, kar se tiče vremena. In sicer zaenkrat kaže, da bo sončno, čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta, najvišje dnevne temperature bodo pa od 32 do 37, potem po noč se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo pa potem od 14 do 19 na Goriškem in v slovenski Istri pa okoli 21 stopinj.
1: Najhitrejši promet. Letni servis Radia 1.
0: Ceste, Igor.
2: Ja, lepo zdrav. Kar pestro je na primorski avtocesti in sicer zaprt prehitevalni pas proti Kopru pred razcepom Nanos. To je prva nesreča, potem pa še druga prometna nesreča je na tej avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom. Ta tretjo so pa zdaj pospravili in odpravili, tako da pri počivališču Ravbar Komanda je zdaj promet tekoč, poteka normalno. In še previdno zaradi predmeta na vozišču te avtoceste, če se peljete proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Srečno in varno pot.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.

Jep, to sem jaz. In ej, upam, da ste se naspali, ker eni se nismo. Jaz sem šla namreč včer po službi kar direkt na morje, na Čoliča. In moram reči, da je bilo ful dober. Pa že sama veš ta feeling. Spontano greš na morje, se malo hladiš, zjer pa še na dober koncert. Tako no, ker taka idealna sobota. Problem je sam, da sem šla pol spat šele o pol štirih, pa dokler dejansko zaspiš. No, se veste, kako to gre, ne? In zdaj sem kle. Ampak se to lažem za eno storjo. Čez par let se pa sigurno nam spomnila nedelje, ko sem šla lepo ob desetih spat in se zbudila na spana, ne? Se bom pa spomnila, kako sem po službi šla spontano na morje, na Čoliča. Tako da, spanje bomo že nadoknadili, dobre zgodbe pa malo težje. Zdaj rabimo samo še eno konkretno kavo, dobro glasbo, pa bomo, ne? Za drugo lahko poskrbim takoj. Prihaja Damjano David, Stylo in Nile Rodgers. Talk to me.

Sunrise Avenue, Hollywood Hills, Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba na Enki. In ej, mogoče je nedelja dober dan, da se malo zamislite o vaši zvezi, ko imate glih časa, ne? Pač, če ste z nekom že res dolgo, verjetno poznate tisto spremembo. Na začetku zveze, ko mi čakaš, da boste sama, čez nekaj let pa je časih najbolj intimna stvar, kaj naredite skup to, da zvečer ležite vsak na svoji strani kavča, pa si pošiljate zabavne videe, ne? Ker vmes pridejo služba, obveznosti, utrujenost, pa bližina zelo hitro pristane nekje na dnu seznama. No, po spletu zdaj krož tako imenovano pravilo 72 ur, kaj ne bi pare kao malo pomnil glih na to. Ideja je, da ne bi v zvezi, mislim, da ne bi smel miniti več kot 72 ur oziroma 3 dnevi brez neke oblike intimnosti. Pa ne govorimo nujno o spolnih odnosih. Lahko je to poljubljanje, crklanje, dotiki, skratka neki, kjer se za trenutek spomneta, da sta partnerja, pa ne samo dva človeka, ki se usklajujeta, kdo more danes v trgovino. In internet je pač tako malo razdeljen in prav je super, ne, ker to te v zvezi malo opomne, da si moraš za bližino dejansko vzeti čas. Drugi pa, ja resno, ker točno po napornem dnevu rabiš še eno obveznost pa opozorilo, pozor, čas za intimnost poteče čez 6 ur, ne. In mene zanima, na kjeri strani ste vi. Bi tako opomnik propršil, torej bi koristilo zvezi, ne, ali bi se zaradi njega sam še bolj kregal. Ja, to mi na nič 5-1-300-300, pa brez skrbi, ne rabite mi napisati, kdaj ste nazadne. Sam za ali proti me zanima. Pa lep pozdrav. Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč do.

0: Na Avira Teku te čaka več kot 20 ovir.
1: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
0: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
1: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Teželaka.
0: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avira Tek, 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: jutra.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Peter Beach Project, Hey Now na Enki. Dobro jutro.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez troškov in izkoristite super ugodnosti, ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: 9 ura.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič, ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk, ki je ustvarjala skoraj 60 let ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. V Indoneziji medtem narašča število žrtev včerajšnjega silovitega potresa. Tla na otoku Flores na vzhodu otoške države je streslo o 5 zjutraj po lokalnem času z magnitudo 7,7. Potres je bil posebej uničujoč zaradi plitve globine, le 15 km, sledilo pa mu je še okoli 10 popotresnih sunkov z magnitudo tudi do 6,1. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro. Po zadnjih podatkih je skupno umrlo najmanj 47 ljudi. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Celje in Lendavot zdaj 19 stopinj, Novo mesto Ljubljana 20, Maribor, Brežice, Metlika 21, Slovenske Konjice 22, Nova Gorica 23, Lucija pa 24 stopinj. Pred nami je sončen, vroč dan, jutri bo pa spremenljivo oblačno, popoldne se lahko tudi nevihte razširijo nad vso državo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Še na ceste z Igorjem.
7: Ja, lepo zdrav. Ja, žal, prometni nesreči sta v bistvu zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos in pa na tej avtocesti proti Kopru še pred Črnim Kalom. Tudi tam prometna nesreča. 5 km dolg zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in ravno kar gledam, da se je zgodila še ena prometna nesreča, ki je zaprla cesto Velenje, Slovenj Gradec pri Stražeh oziroma malo naprej od Mislinje, med Mislinjo in Šentiljem, tako da previdno tudi tam. Srečno pot!
8: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00, poskusi ga!

Ja, in nedeljsko jutro je že lepo v pogonu. Jaz upam, da ste vi danes počasno razpoloženi, če veste, kaj mislim. Pač tako, ne vem, kdo je določil, da mora biti nedelja produktivna. Pač dostkrat se mi zgodi, da slišim ljudi, da pač ob nedeljah pospravljajo, poperajo tri stoje, troje pa kosilo za tri dni skuhajo, pa še nekam na izlet, da je ja dan še dobro izkoriščen. Ne vem, to mi zveni kot toliko enega pritiska, tako da, če si danes naredite samo eno kavo, greste malo na sonce, pa pač obstajate, je tudi to čist legitimna nedelja. Za naslednjih nekaj minut pa sploh ni treba razmišljati o ničemer, veste, samo odklopite se. Leoni ima za vas en precej dober nedeljski nasvet.

0: poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.
4: Not a Mars again. Welcome to the paradise. Far!
5: Quattro abrazos y un café.

0: Iztok je namreč na spletu našel članek, ki se zgraža nad tem, kaj vse ljudje puščajo v službenih hladilnikih. Jaz tega iskreno ne vem, jaz v našem hladilniku nikoli sem nič čudenega opazila, je pa tudi res, da zdaj neki ne brskam gliha, ne, odložim stvari na hitrco, če je treba, pol jih vzamem in to je to. Je pa zato zalo poslovno inventuro preveriti, kaj vse se skriva torej v našem.
1: 100 let star domač ajvar v kazalcu, zakaj vem, da je 100 let star, ker vem, kdo ga je dobil in kdaj ga je dobil in še vedno je noter. Marmelada, brusnica, rok 29.9.2022.
2: Ja.
1: Richard v konzervi, ki je že tuk star, da ima tak mastno plast gor, pa glede na to, da bo 27. januarja šel čez, verjetno je še iz juge, ne? Pol pazi, imamo tudi smokije, noter so tudi kečap, pa limone, pa proteinski jogurt, pa
2: malo. Dobro.
1: Čaki, nisem še konc. Pazi, junior malo mleko slamco, ki je odprto in slamca je not zapikena. Imamo tudi čivas regal žganje, 0,05, sploh ne vem, koliko je še lahko noter, zaradi tega, ki je še glih za en šluk in si po moje noben ne upal, zdaj, da ne bi stran vrgu. Ampak najboljše dosega pa je to, da na vratih piše očistil Borut 11.8.2026.
3: Najboljše politično jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: To je Politni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Diego in Ava Max, Whatever na Enki. In ej, glede na to, da je danes nedelja, obstaja ena tema, ki se je mogoče vsi skup še mečkan izogibamo, pač jutar je ponedeljka. Ampak, ni panike, okej, okay? Ne bomo si zaradi tega zdaj pokvarili nedelje, imamo še cel dan, preden začnejo zvoniti budilke, prahajati maili, pa se spet začnemo spraševati, ne, kam je šel ta vikend. Melanie Fiona pa nas bo na to, kar prahaja, vseeno počas prepravila. Monday morning prihaja že čez nekaj trenutkov. Stan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Meško in Pintor sta kot grom in strela.
1: Polna energije in samo par sekund na razen.
2: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi. Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
1: Marčeta na Radio 1.
14: Zveč dobre glas.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Joe and the beginning, Nankim, dobro jutro.
1: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00, poskusi ga.
0: Je današnji dan, bo sončen, vroč, noč novega na tem področju, v bistvu, no, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj, tako da bo majčkom bolj vroče kot včer, se bo pa po noč zmerno pooblačilo, možne bodo tudi manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo pa potem od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 21 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, Igor.
2: Lep pozdrav, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru, pred razcepom Nano se je zgodila prometna nesreča, 4 km zdaj dolg, zastoj na primorski avtocesti prav tako proti Kopru, med Uncem in Postojno, zaprt pa vozni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in pa Višnja gora zaradi okvare vozila. To je to, previdno in strpno.
0: Desetih uram.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: In ej, če danes planirate eno tistih pravih nedelj, kjer je kauč glavni dogodek dneva, imam po dveh nekaj za vas, ker največji problem kdaj sploh ni, kaj boste gledali, ne, po na tem kauču, ampak ja, v bistvu ne, točno to je največji problem, kaj boste gledali, ne pa ali boste kaj gledali. In preden porabite, ne vem, več kaj eno uro za scrollanje po vseh možnih platformah, bom pač danes na mesti jaz nekaj zbrala, vam zbrala, čez dva komada vam priporočim serijo, ki ima že 3 cele sezone, četrta pa prihaja zdaj ven. In tema, okoli katere se vrti, mogoče na prvo žogo takšna, da boste rekali, to pa ni zame, ampak jaz pravim, dajte i šanso. Zakaj? Pa povem po dveh.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Supergirl, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba na Enki. In ne, poznate tiste serije, ki začnete gledati zaradi zgodbe, pol pa ugotovite, da jih v resnici gledate zato, ker so vsi liki nekako tako prirasli k srcu. No, če še niste gledali Ted Lasso serije, imate ta vikend domačo nalogo, oziroma danes, no, vikend je že skoraj konc. In takoj povem, ni treba, da vas zanima nogomet. Ted je namreč trener ameriškega nogometa, ki ga najamejo, da vodi angleški nogometni klub. Problem? Ja, človek o evropskem nogometu praktično nima pojma, ne? In na začetku se ti zdi, da bo to pač komedija o enem malo takem izgubljenem američanu v Angliji, pol pa ugotoviš, da je serija v resnici veliko več kot sam to, ne? Je, pač smešno si crtko ful, ampak se ukvarja tudi z odnosi, prijateljstvom, neuspehom, samozavestjo in ima tisto redko lastnost, da po epizodi dejansko ostaneš boljše volje že kar nekaj časa. Pa ful dobra novica je tudi to, da imate za pogledat že 3 cele sezone, tretja ima tudi tak zaključek, da bi lahko bila v bistvu zadnja, ampak je bila serija očitno predobra, da bi jo pustili pri miru, ker četrta sezona zdaj lahko izhaja, na Apple TV-u imate za enkrat 2 epizodi. Tako da, ja, zdaj mogoče idealen trenutek, da začnete gledati, pa tudi če vam za nogomet dol visi, kot sem rekla, vam zdaj povem, da je pač res nogomet skor najmanj pomemben del te serije.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nina Marčeta na Radiu 1.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Bombonjerca za vas, Magdaris.
3: Ne bi bilo treba, bom zabeležila.
4: Ja, dobar dan, živjo.
3: Oj, Jarnika.
4: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
2: Ja, za parcelco.
4: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
3: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
4: Ja, lepo.
3: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
4: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
3: Ja, seveda.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radiu 1.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Hi, my name is Peter Parker.
10: Svet je pozabil Petra Parkerja, ampak Spider-Man se vrača.
9: What is happening?
10: Sam, močnejši in pred grožnjo, ki je nihče ne vidi.
11: Rebirth.
10: Spider-Man No Done na največjem LED zaslonu v Evropi.
12: Friendly neighbor.
10: V Odiseji od 29. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
13: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center Regija As Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.

멀어진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 겪고

0: Podjetje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Gostje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe. We would...

0: World Gone Wild, na enkim, dobro jutro.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: 10 je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni in njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec borec Boris Kavaca je v smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbedžija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša odra in življenja. Maroške oblasti pa so preprečile nov poskus množičnega prehoda v Ceuto. Dva tedna po prehodu več 10 000 migrantov v špansko severnoafriško ozemlje so se v soboto in petek na družbenih omrežjih vnovič začeli širiti pozivi k prečkanju. Maroška policija je včeraj še pred mejo uporabila solzivec in pridržala skoraj 300 ljudi, večinoma iz podsaharske Afrike. Na obeh straneh sicer ostajajo močno poostreni varnostni ukrepi. Enakost med spoloma pa počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata še dve monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.
0: Kar se tiče vremena, pa zaenkrat kaže, da bo sončno, vroče, jutri nas čaka nekaj več oblakov, popoldne se lahko tudi razširijo nevihte v bistvu nad vso državo. Tako da ja, danes pa še kar vroče, in sicer od 32 do 37 stopinj. Zdaj imamo pa Kamnik 22, Sevnica Celje 23, Ljubljana 24, Maribor Novo mesto, Vržej Ptuj 25, Metlika 26, Nova Gorica in Izola pa 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Kako pa kaže cesta, Igor?
6: Stanje se izboljšuje, prometne nesreče so odstranjene, so pa še zastoji. Zdaj so se začeli delati še med Studencem in Razdrtim proti Kopru na primorski avtocesti A1. Prav tako zastoj že mečkano prej proti Kopru med Uncem in Postojno, približno 4 km dolg je ta zastoj, pa na cestah Lesce Bled in Postojna Razdrto. Varno in strpno.

Evo, zdaj smo uradno v tistem delu nedelje, ko se počas podob sprejeti odločitev, ne? A bomo donski naredili z dneva, ali bomo zavestno počivali. Ker ob 8 še lahko rečeš, se je zgodaj, ob 9 sam še eno kavo, ob 10 pa mogoče počas že manjka izgovorov, karkoli se odločite, bo dober. Me pa zanima, na nič 5-1-300-300, kakšni so kaj vaši plani za dons? Jaz definitivno, ko pridem domov, grem se bolj lepo počivati. Ne bi kakšen film pogledati ali pa serijo. To je to. V glavnem, kogarkoli ste se odločili, dajmo pa mi vsaj začeti tole uro malo bolj energično. Beyonce, Texas Hold'em je tole. Nanki.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, Nina Marčeta, sem tvoja nedeljska družba. In ej, poletje pri nas pomeni festivale, ne? Torej glasbene, kulinarične. Imamo pa očitno še enega, za katerega stopnice sploh ne rabiš kupiti, ne? Dosti je, da se usedeš v avto in zapelješ na slovenske ceste. Dars Festival 226. Glavne zvezde, ja, zapora enega pasu, preusmeritev prometa na drug pas, ne vem kam, v okoliško cesto, pa naš prometnik seveda, ki opozarja na 7-kilometrski zastoj. Spet. Pa še program je praktično vsak dan drug, ne? Nikoli ne veš, kje bo naslednji odr, nikoli ne veš, kaj se bo spet dogajalo, kaj se bo zgodil. Tako kar pestro, no. Sam najbolj pa to opišeta Veronika Stanko Novak in Jure Bidona, seveda.
1: Jutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Njih malo, ki so se letos že udeležili Dars Festivala in bili del enkratnega doživetja, ki ga ne želijo več ponoviti. Eno od alternativnih možnosti potovanj razkriva Jure Bidona.
3: Ja, Veronika, ne gre za novost. Ja. Potovalna agencija Katapulta že nekaj let od občutnega povečanja prehoja in posledično uvedbe Dars Festivalov na naših cestah ponuja alternativne ekološke rešitve za vse potujoče. Ja, no, meni je ustanovitelj bioastronautskega centra in vodja katapultne logistike inženir Orbit Lemon. Pozdravljeni. Ja, no, letos ste v odgovor na občutno povečanje festivalske dejavnosti na avtocestah uvedli redno interno linijo, ne?
4: Ja, no, odprli smo zračno linijo čez Rauber Komando do Podnanosa. Ja. Običajen gre očetje čez Dars Festival z avtom, žena, otroc pa od tukaj, od nas, katapultom letijo čez na drugo stran, ne? Tam v senci spočiti počakajo oči, a grejo pol skupaj naprej, ne?
3: Aha.
4: Se kar prijemle, no.
3: Bili ste že tudi tik pred odprtjem mednarodne povezave, ja, ki pa je žal padla v vodo, ne?
4: Ja, žal. Ja. Vse smo že imeli nastavljen, da bi redno letel v Sahel.
3: Ja, ja.
4: Pokrival bi zajeten pas Afrike, od Atlantskega oceana do Rdečega morja, ne? Uh-huh. Sam se verjetno si vejo, da je bila pa Tanja za ta nove preveč rdeča, ne? Je,
3: ja.
4: Ja, Tanja se šeta, metla pometa, ne?
3: Ja, no, začele pa so se parlamentarne počitnice, ja, ne? Je kaj interesa naših poslancev potujejo s katapulti?
4: Ja, mislim, ravno zdaj so nas klicali z vlade, da predsednik razmišlja, da bi s Kurcem letel v Tel Aviv.
3: Aha, ja, s Sebastianom Kurcem, ne, tim...
4: Ja, ja, dol je nek dream group, ena sanska ekipa, kjer bi si naši s Kurcem lahko predvsej pomagali, no.
3: Ja,
4: bomo,
3: ja,
4: videli, zaenkrat to še stoji, je še v luftu, no. Ja, ja, no, Golob pa itak sam leti, a ne?
3: Ja.
4: Trigador, verjetno, ne vem, niso kontaktirali, ja. Sam par,
3: ja,
4: računovodstvo.
3: Ja.
4: Ja, Lučka. Ja, ja, ja, zjutraj sem ga katapultiral. Mislim, da je v Tuzlo letu. Čak, kako ni plačal? Ni, a res, a kva, daj sam da pogledam, čak. Ma, ja, Mič pa Kamerič, Kamerič sta letela v Tuzlo, no. Nepovratna, piše.
5: Ja,
4: mislim, preveril, mislim, račun je na pro gros, na firmo, čist normalen vse. Nemogoče v stečaj, no, mislim, pardon, Juri, jaz mi je to
3: ljubil. Ja, ja, hvala.

0: Sta se zdela oba čisto ok, veš.
1: Veronika, torej za vse, ki ste Dars festival že doživeli, potovanje s katapultom je brez dvoma hitrejše in prijetnejše.
2: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. S vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na Godej, Postojna.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Marčeta.
13: Na Radio 1.
12: Z več dobre glasbe.

0: Behind Blue Eyes na Enki, ura je 10:30. Dobro jutro.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enka, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Oziroma, dober dan, no, kukar za koga. Danes nas čaka drugač sončen, vroč dan. Temperature se bodo najviše torej gibale tam med 32 do 37 stopin. Po noč lahko pričakujemo, da se bo zmerno pooblačilo, nastanejo lahko tudi krajevne padavine, bodo pa potem najnižje jutranje temperature od 14 do 19 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopin. Ampak čez dan bo pa še kar vroče, no, ne to kot danes, in sicer od 26 do 32 stopinj jutr.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ceste, Igor.
3: Lep pozdrav. Na regionalni cesti Postojna razdrto je v križišču z avtocestnim priključkom razdrto, promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj, no na avtocesti pa je zato zaprt izvoz razdrto iz smeri Ljubljane. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti proti Kopru še med Uncem in Postojno in pa med Studencem in Razdrtim pa na cesti Lesce Bled in pa tudi Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Postojna Razdrto, kot že prej omenjeno, srečno pot.

In ne, včeraj ne samo je bila sobota, ampak je bil tudi praznik. In me zanima, ste bili pripravljeni ali tudi vas presenetili, da so trgovine zaprte. Jaz sem se sicer dan prej zelo odgovorno odpravila po nakupih, sama sem šla v šoping center, ne? In sem na koncu vam prišla z obleko, pa hlačami, pozabila sem pa dejansko po kruh. Pač prioritete očitno, ne? Tako da sem situacijo rešila z McDonald'sem, danes pa na najbolj zanesljiv možen način, kosilo pri moji predragi mamici, ne? Me pa zanima, kako vi kaj izkoriščate vikend. Počivate, se kje potepate, vsak SMS je dobrodošel na 051 300 300.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In najdete si za sekundo predstavljati, da vam nekdo danes reče, evo, imaš 250 000 evrov. Kaj je prva stvar, ki jo naredite? Jaz mislim, da bi najprej ne 5 minut sam gledala stanje na računu, da se prepričam, da je res, pol bi pa zelo hitro začela gledati, kam se jutro da odleteti, pa valjda celo družino sabo vzela, no? 250 000 evrov je tudi glavni dobitek, dragač, na novi srečki Diamantka Loterije Slovenije. Popraskaš premazi in v nekaj sekundah zveš, da se ti je tokrat nasmehnila srečka, ne? Jo vzameš?
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Pa nekaj sreče boste jutri rabili tudi tisti, ki ste iz Višnje Gore. Ker tja prhaja torej Enkino super poletje jutri. Če hočete povečati možnost, da presenetimo glih vas, pošaljte na 051-300-300 svojimi, priimek pa pripišite Višnja Gora. V ponedeljek bomo 10 poslušalcem pripeljali Enkin poletni paket, torej z našo Opel Frontero iz Autotehne Viz, da veste, na kjer avto biti pozorni. Pogoj je pa to, da ko pridemo do vas domov ali pa v službo, ne, da poslušate Radio 1 na glas. Tako da, Višnja Gora, 051-300-300, jutro pa radio do konca na glas, kar se le dana. Ker nikoli ne veš, kdaj se ti nasmeh nesreča ali pa kdaj se ti pred vrati pojav ekipa Radio 1.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmeh.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran sta bila tole. In ja, ni zanimivo, kako ti lahko en komad čist spremeni način, kako se počutiš. Naslednja, recimo, deluje malo tako, kada ti dvigne samozavest. A se še komu zdi? Veš, kaj mislim, no? Tako da, ramena nazaj, glavo gor, pa gremo. Felix Jem prihaja z Jay Hartom, s Prideom v bistvu, no? No, Pride se imenuje naslednji komad, nam se klanjala v angliščini. Ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
2: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
4: Kateri radio poslušaš?
5: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
7: Radio 1 Krvavec.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. acecondor.si.
10: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Leoni, Remedy na Radio 1.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Žiju, enajst je.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo prišlo že dobrih 13.500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11.500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3.000. Na Zavodu za zaposlovanje pravijo, da sta največji oviri tukaj jezik in nepriznanje izobrazbe. Kot so dejali, jih sicer delodajalci ocenjujejo kot motivirane in zanesljive delavce. Hrvaškem Omišu med tem popisujejo ogromno škodo katastrofalnega požara iz noči na petek. V požgani okolici mesta dva dni kasneje ostajajo le še požgane hiše in zoglenjeli avtomobili, delavci pa ljudem vozijo vodo in se trudijo znova vzpostaviti uničeno električno napeljavo. Policisti preiskujejo 1000 hektarjev veliko pogorišče, vzemajo vzorce in prečesavajo posnetke kamer, da bi ugotovili vzrok požara. Po eni smrtni žrtvi še 7 hudo opečenih ostaja na intenzivni negi. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, čež da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov, moški pa lahko za malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki jo ohranja čistočo, za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes čez dan bo predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. Janina, povej kaj noga, ne? In sicer stopinje bodo tam od 32 do 37 stopinj, jutri pa bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo tudi krajevne plohe in nevihte, pa ne bo to vroče, in sicer od 26 do 32 stopinj. Zdaj imamo pa Vransko 26, Izola, Ljubljana, Maribor 27, Novo mesto, Vipava 28, Ptuj in Vinica pa 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Igor, živjo.
7: Živjo in gremo na ceste. Najprej na cesto Izola Strunjan. Pri Valeti se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran. Zastoji ostaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce Bled. Srečno, varno in previdno.
8: Kozel 0.0. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 0.0. Poskusi ga.

je bil kdo od vas včeraj v Portorožu na Joker Out? Ker če ja, dejte mi povedati, kako je bilo. 051-300-300. Včeraj so namreč igrali na portoroških mečeh na centralni plaži. Jaz sem le sicer malo naprej na obali, in sicer v Izoli, na Čoliču, in lahko sam rečem, ful dober. Tako da se je očitno slovenska obala včeraj kar napela. Če ste bili na Jokerih, me res zanima, kakšen je bil vibe, javite se mi. Mi pa ostajamo še mečkan pri njih in glede na to, da je zunaj poletje, pa sonce že konkretno dela svoje, je naslednja kar precej primerna za današnji dan.

Alan Walker je bil tole s Faded na Radio 1, Nina Marčeta sem tvoja vikend družba. In ej, ta prejšnji teden smo na Radio 1 dobili eno res lepo novico, oziroma ta teden v bistvu, no.

0: ampak meni je zmer ful simpatično, ker nekdo, ki ga poznaš v eni vlogi, čez noč dobi čist neko novo. Ne? En dan si Miha Deželak, naš junak, radijski voditelj, človek, ki ga pošiljamo na vse možne izzive, ne? Naslednji dan pa si dedi Miha in se verjetno že pripravljaš na to, ne? Da boš čez par let otroku dovolil vse, česar starši ne bodo. Pač to je dobesedna vloga dedka oziroma babice. Ne? Ker se veste, pač starši postavijo pravila, ne? Oni pa so tam predvsem za sladkarije, razvajanje, pa za tiste trenutke, ko rečejo ne povedati mamici. Ne? No, in Miha je to lepo novico ta teden seveda delil tudi z nami.
1: In evo, danes dopoldne je moja hči Mojca rodila Hilna. To je krasen fant, je velik 51 cm.
2: Čestitke! Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Espresso macchiato, Tommy Cash. In ej, a poznate tisti film, ko vam je nekdo toliko všeč, da vas že malo skrbi za lastno dostojanstvo? Ker se pojavi, vi pa naenkrat ne znate več normalno govoriti, ne veste kam z rokami, po glavi že analizirate nekaj, kar je rekel oziroma rekla pred 3 urami. Olivia Rodrigo je iz tega naredila praktično cel komad, torej v tisti intenzivni zaljubljenosti, kot je nekdo toliko všeč, da te skoraj, da te v bistvu fizično zadane. In naslov je temu primerno dramatičen. Drop Dead, že čez nekaj trenutkov na Enki.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
3: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

Radio 1. Več dobre glasbe. In poletje je še lepše.

0: Adam Lambert, What Do You Want From Me na Radio 1. Dobro jutro, dobro dan.
1: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00, poskusi ga.
0: Jeh, nič, od moje zadnje napovedi se nič ni spremenil, ne? Še kar nas čaka lepo sončno vreme, v severni Sloveniji tudi ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta, vihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj, jutri bo pa bolj oblačno, pojavljale se bodo tudi krajevne plohte in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo, možno bo tudi kakšna močnejša nevihta, temperature bodo pa tam od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte se bo pa tudi hitro ohladilo, tako da ja, mogoče bo nas čaka malo sožitveno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Škoda, nič 80 19 41.
0: Igor, živ.
4: Žu, gremo na cesto Izola Strunjan, še vedno je tam promet oviran pri Valeti, kjer se je zgodila prometna nesreča. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru, med Uncem in Postojno, čeprav vse stanje izboljšuje zaenkrat, kaže kar dobro. Na cestah Lucija Izola se čaka, pa Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce Bled. To je to, če opazite še kakšno posebnost, radar za stojne srečo, nič 80 22 55. Srečno!

0: Ej, če bi mogli zbrati en komad za soundtrack Sončnega mrka, kjer bi bil? Pa mogoče ste si ga v sredo, no, ko smo mrk dejansko lahko spremljali, tudi zavrteli. Kaj je igralo v zadju? Chasing the Sun, Talking to the Moon, ali kaj čist tretjega, nepovezanega z Luno in mrki in tako naprej. Ja, da mi na nič 5-1-300-300, ker me res zanima, kaj boste zbrali. Čez dva komada pa preverimo še, kaj so ljudje med Sončnim mrkom dejansko največ poslušali. Ker imamo podatke. In ja, sej, ko boste slišali prvo mesto, boste verjetno rekli, no, sej kaj pa druzga. Ker tako očitno, se mi zdi.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Nina Marčeta pa za vašo družbo, najenki. In naj, malo prej sem vas vprašala, kjer komad bi si zavrtel za soundtrack Sončnega mrka. In očitno imate kar nekaj idej. Sicer Petra je napisala Dancing in the Moonlight. Od top-loaderjev, ker če je že Luna prevzela glavno vlogo, lahko ne zraven še malo zaplešemo. Mislim, se je to čist jasno, ne? Pol Miha bi dal... Counting Stars od One Republic, Tina Talking to the Moon, Bruno Marsa, Anže pa... Thunder od Imagine Dragons, kar sicer nima lih veze z mrkom, ampak okej, ne bo pa se narabi dobesedno, ne? Ampak zdaj imamo tudi podatke, kaj so ljudje dejansko največ poslušali med sredinim mrkom in odgovor je tako očiten, da bi ga lahko uganali.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Po podatkih Spotify-a je zaposlušenost v Veliki Britaniji med mrkom poskočila za kar 94%. Konkretno so pošli gor tudi drugi komadi povezani z mrkom, luno in soncem. Tako da ljudje smo očitno zelo preprosto bitje, ne? Pač mrk, daj komad z Eclipse, luna, daj komad z Moon. Ampak vsej meni je drugače to ful simpatično. Če ti že vesolje priprav tak spektakel, mu pač moraš dati še pravi soundtrack, ne? In mogoče ima letos vse skup še malo večjo težo, ker smo se julija poslovili tudi od Bonnie Tyler, stare 75 let. Ampak njena glasba očitno živi dalje, ne? In glede na to, da je bila tale očitno uradni soundtrack letošnjega mrka, bi bilo skoraj nesramno, da je zdaj ne zavrtimo še mi. Tole je Total Eclipse of the Heart na Radio 1.

0: Ricky Martin je bil tole Living La Vida Loca. Inaj, prej sem vas spraševala, kjer komad bi si zavrtel ob sončnem mrku, glede na to, da je lik za nami, ne? In dobila sem še en odgovor, ki mi je prav polepšil jutro, no? Tina in Nace, stara 10 in 8 let, sta zbrala Shakiro, Daj, daj in pa... This time for Africa, Samina, Mina, eh, eh, Waka, Waka. Waka waka. In veste kaj, mogoče nima luna, lune, sonca ali pa mrka v naslovu, ampak pri 10 in 8 letih očitno ne kompliciraš simboliko, ne? Hoče sam, da je dober komad, da je dobro vzdušje in iskreno, totalno podpiram. Tina Nat se tole posebej zavaja že v nadaljevanju, pa upam, da boste doma vsaj mečken zaplesala, a pro?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Na Avira teku te čaka več kot 20 ovir.
1: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
2: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
1: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Teželaka.
2: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avira tek. 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
1: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
5: Pridil pionirski dan.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
7: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
8: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.

0: Avgusta.
1: Bog da je 12.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu, ki je obtožen sodelovanja v teroristični združbi. Sodišče je že pregledalo vse dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa na podatke iz Iraka o morebitnih obsodbah ali obtožbah. Če ne bo odločilo do 27. avgusta, ko bosta pretekli 2 leti od obtožnice, bodo morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer že predlagalo podaljšanje pripora po Šutarjevem zakonu, ki ga omejuje na 3 leta, a se trenutno ne izvaja zaradi ustavne presoje. Iz Madžarske medtem poročajo o hudi nesreči avtobusa. Turistični avtobus iz Poljske je okrog 1 po noči zapeljal iz avtoceste M3 in se prevrnil v jarku. Po prvih ugotovitvah je umrlo najmanj 12 poljskih državljanov, še več je hudo poškodovanih. Na krovu je bilo 75 potnikov. Policija je prijela voznika, ki naj bi zaspal za volanom. Starši prvošolčkov jih bodo lahko tudi letos pospremili v šolo na prvi dan pouka. Na ta dan obema staršema pripada en dan plačnega izrednega dopusta, če o tem pravočasno obvestijo delodajalca in predložijo dokazilo. Po zakonu o delovnih razmerjih sicer dan izrednega dopusta delavcu pripada še ob izrednih okoliščinah, a največ 7 dni na leto.
1: No, mikrofon sem imela ugasene. Ankaran 27 stopinj, Litija 28, Ljubljana 29, Maribor Veržej 30, Šentjerna je Brežice 31, Semič Ptuj 32 stopinj, je že kar vroče, danes drugače se bodo temperature gibale od 32 do 37 stopinj, tako da ja, kar velika toplotna obremenitev nas spet čaka, ampak bo pa tako, da bo jutri spremenljivo oblačno, da se bodo pojavile tudi krajevne plohe in nevihte in da po prihodu fronte se bo tudi hiter ohladil. Bodo pa najvišje dnevne načeloma od 26 do 32, tako da definitivno ne to vročega danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Kako pa je na naših cestah, Igor?
5: Lepo zdrav. Najprej še vedno na cesto Izola Strunjan. Pri Valeti je promet izmenično enosmerno urejen zaradi prometne nesreče, potem pa do zastojev na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Škofije Koper proti Kopru med Srminom in Brtoki zastoj, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Pa še en radar ste opazili v Ljubljani na Krančevi med Rondojem in Pop TV-jem. Varno in previdno na vaši poti.
6: Ko sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. Enga še pa lahka.

Ja, dober dan, lep pozdrav. Prej sem dobila en SMS, da dobro vodim program, pa da se mi sploh ne pozna, da sem ponoč žurala. Ja, hvala, to sem pa leta izkušen. Pa ne leta izkušen z radijem, da ne bo pomote, leta izkušen s funkcioniranjem, pa pač tem, ko malo premalo spiš, ne? In očitno sem prišla do točke, ko moj obraz govori, rabim poslo, moj glas pa čist profesionalno, dobrodošli na Radio 1, ne? Tako da zaenkrat držimo, do dveh sem z vami, pol pa ne odgovarjam več za svoje dejanje.

Madonna, Laisla Bonita na enki, Nina Marčeta sem z vami. In naj samski, kaj je pa za vas najbolj pomembno vprašanje za prvi zmenek? A je to, kaj iščeš v zvezi, kjero znamenje si, kakšen

0: je ena 28-letna avstralska eskortna spremljevalka na podlagi svojih izkušenj sestavila lestvico poklicov moških, ki naj bi bili najboljši v posteli. Tako da po njenem je to najbolj pomembno vprašanje. Ne iz finančnih razlogov, z teh razlogov. Ne? In ne na prvem mestu niso športniki, so pa na četrtem, ne, naprimer, osebni trenerji. Zaradi kondicije, moči in vzdržljivosti. Na tretjem zdravniki, kirurgi in fizioterapevti. Razlaga? Poznajo anatomijo, ne? In ok, tole jim bom priznala teoretično, imajo mogoče res prednost. Na drugem mestu so potem profesionalni športniki, ker naj bi imeli dober nadzor nad svojim telesom in spet kondicijo. Ampak številka ena, gradbeni delavci. Po njenih izkušnjah zaradi fizičnega dela, moči in vzdržljivosti. Tako da, očitno, ko naslednjič vidite nekoga na gradbišču, ne, spoštljivo gledajte naravno sprece, lepo vas prosim, da se navte zaletele. Je pa tudi sama poanta te lestvice na koncu precej bolj normalna, no? Da poklic seveda ne določa, kakšen ljubimci je nekdo, veliko bolj pomembni so komunikacija, pozornost do partnerja in to, da nisi sebičen. Ampak mene zdaj vsem zanima, a se vam ta lestvica glede na vaše življenjske izkušnje zdi smiselna? Ni treba razlagati podrobnosti, lepo vas prosim, samo poklic. Nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
3: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Šeta
1: na Radio 1.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Nina Marčeta na Radio 1. Zveč do.

0: Voda je bila tole na Radio 1, mi naj vam moj opomnik, da ne pozabiti, spiti dosti vode danes, da ne avte dehidrirani, tako kot jaz, da ne. Pa dober dan.
1: Večina v najhujši vročini išče senca, spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Današnje popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj, jutro bo pa potem spremenljivo oblačno, pojavljale se bo tudi krajne plohe, nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Pa možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, to da veste.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor, kako je pa na cestah?
4: Lep pozdrav. Nova prometna nesreča se je ravno kar zgodila. Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Krteljevo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Tudi radar opažen v Ljubljani na Krančevi med Rondojem in Pop TV-jem. Srečno in previdno na vaši poti.
0: Dobar dan.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In prej smo govorili o eni precej pomembni nedeljski raziskavi. Ena avstralska eskortna spremljevalka je namreč glede na svoje izkušnje razvrstila poklice moških, ker naj bi bili najboljši v posli. In jaz sem vas valjda vprašala, če se lestvica ujema tudi z vašimi življenjskimi izkušnjami. In Samir mi je napisal, na katerem mestu smo računovodje. Jah, Samir, na lestvici vas ni. Ampak, glede na poklic, predvidevam, da vsaj veste, kako poskrbeti, da se na koncu vse izide, a ne? Sem pa dobila še en SMS, mam žirjavista in se delno strinjam. Delno? Kako to misliš delno? Zdaj me pa zanima, ker del ocene manjka do popolnega strinjanja, ampak mogoče je boljš, da tega ob nedeljskem kosilu ne raziskujemo naprej, ne? Hvala za vajne znanstvene prispevke v glavnem.

0: Enemy, Imagine Dragons, Nenki, Nina Marčeta, sem pa vaša družba. In ne, mislim, da se bomo zdaj mogli počas navaditi, da Miha Deželak ni več samo Dežo, naš junak, voditelj, ampak zdaj tudi dedi Deželak. In imam občutek, da kaj enkrat postaneš dedek, se začne pač tako novo obdobje življenja. Ne? Ker naenkrat imaš uradno dovoljenje za razvajanje, kupovanje stvari, ki jih otrok absolutno ne potrebuje in ignoriranje pravil, ki so jih postavili starši. Pač, to je vloga dedka oziroma babic, če mene vprašaš. In včer smo tudi zvedeli, torej Pač prejšnji teden, ta teden, zdaj na koncu tedna smo zvedeli lepo novico, da je njegova hčerka Mojca rodila in je Miha prvič postal dedek. In jasno so tudi dobro jutro šovu čestitke, kr deževale.
1: Jo, jaz sem super, jaz sem pripravljen, da smo imamo fešto, ne?
2: Aj, ja, seveda, party.
1: To bo največji dedi party, mislim, ta trenutek v Sloveniji.
3: Ja, vse za zdravje otroka.
2: Ja, pa je, že načrtuješ tudi naslednjo generacijo gobarjev, ne?
1: Absolutno, mislim, mene je moj dedek naučil gobe nabirati in to čaka tudi Tilna. Mislim, tukaj ni izgovora, upam, da bo za, no, da ne bo slučajno druge športe.
2: Res, Miha, mi smo izredno veseli za tebe. Lepo pozdravi vse doma in pa samo še ena pomembna zadeva. Se veš, da stari starši ne dobijo starostarševskega dopusta, ne?
1: Ja, škoda, da ne, ne.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.

0: Teddy Swims je bil tole z Mr. Know It All. Nina Marčeta, pa sem tvoja vikend družbena enki. In jo, prej sem našla eno lestvico avstralske eskortne spremljevalke, ki je glede na svoje izkušnje razvrstila, kjer je poklici moških ne bi blikal najboljše posli. Na vrhu so pristali gradbeni delavci in na takrat naprej mi pač pošiljate na nič 5-1-300-300 svoje terenske izjave, a ne, ne, pardon, terenske raziskave, moram tako rekla. Rebeka mi je recimo napisala, moj je električar, ga štojem kar pod gradbenika, kaj pa za ženske, kakšna lestvica? Rebeka, v redu je, prej sem šla še mečkan raziskot in očitno so tudi električari na takih lestvicah zelo visoko, tako da ga zares ne rabo šteti pod gradbenika. Gleda, si dobro zbrala, kaj ne rečem. Za ženske pa primerjalne lestvice nisem našla, tako da ja, ne vem, moški so očitno lepo ocenjeni, ženske pa ostajamo poslovna skrivnost.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: šestih do desetih.
1: Pokrovitelj.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radio 1 Krvavec.
4: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Trzin.
5: Na družinski izlet v pravlični gost po poti pravličnega Šumberka, kjer otroci rešujejo naloge in pomagajo lisički najti izgubljeni slam. Več na visitdomzale.si.
6: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
9: Dio mio.

0: Feel it still, Portugal the man na Enki.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Živ, ena je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku opozarjajo na vse večjo gnečo. Kot opažajo, je edini slovenski narodni park že zdaj preobremenjen. Težave so predvsem gneča v Visokogorju ter onesnaževanje in erozija tal. Pristojni opozarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje. Najprej predlagajo dodatne omejitve obiska znamenitosti, brezplačne predhodne rezervacije in nove prepovedi motornega prometa. Hrvaška policija pa je pridržala 4 ljudi, ki jih sumi podtikanja požarov pri Zadru. Kot so sporočili zadrski kriminalisti, so jih na skupino opozorili domačini, ki so opazili njeno sumljivo vedenje na območju požarov. V sinočni terenski akciji so jih skupaj ustavili v avtomobilu. Trenutno so v priporu. Medtem so gasilci obvladali večino požarov na območju, vključno z največjim na Dugem otoku, in nadaljujejo s požarno stražo. Na severu pa red in mir jemljajo zelo resno, tudi ko daleč naokrog ni nikogar. Na norveškem otočju Svalbard so denimo z globo 4500 evrov kaznovali človeka, ki je na turistični ladji med plovbo po fjordu sprožil sireno za meglo in zbudil spečega severnega medveda. Zver je tudi na tem območju zaščitena vrsta, čeprav jih tam živi okrog 250, zato po drugi strani mora kakih 2900 prebivalcev Svalbarda izven naselij obvezno nositi strašilna sredstva, lahko tudi strelno orožje.
0: Dino, prav, take globe bi jaz dejala, kad mene kdo zbudil, razumeš, ej?
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo še pogledati temperature. Kozina ima zdajle že 28 stopin. No, že. Ljubljana, Maribor, Brežice, Celje, Slovenska Bistrica že 32. Semič, Ajdovščina in Žužemberk pa že 34 stopin. Danes se bodo drugač gibale tam od 32 do 37. Bo pa pač večinoma sončno popoldne. V severni Sloveniji tudi ni izključena kakšna ploha ali pa nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Jutro nas pa čaka malo bolj oblačno vreme, tudi več dežja, več možnosti neviht, pa mečkan bolj hladno bo in sicer, mislim, hladno, no. Od 28 do 32 stopin bo, še je to hladno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Ceste, Igor, kako kažem?
8: Lep pozdrav, ne ravno dobro, dve prometni nesreči sta zaprta vozni počasni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo in pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi. Potem pa še do zastojev na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. To je to, srečno in previdno.
9: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00, poskusi ga.
0: Ej, zanj sem probavala poročne obleke.
1: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
0: In moram priznati, da zdaj malo bolj razumem brajdzile. Pa ne, ne poročam se, da mi ne bo kdo že čestital, za en spot smo pa zbirali obleko, ampak že to je bilo stresno pismo. Te obleke imajo toliko materijala, veš, da je sama niti nas ne bi mogla spraviti. Nekdo te zapenja, drug ti vleče obleko čez glavo, ti sam stojiš tam nekako in upaš, da bo pač na koncu vse skup zgledal približen tako, kot si si pač zamislena, ne? In pa sem dojela še nekaj. Zakaj ti med pomerjanjem pač ponudijo šampanc ali pa kaj tazga? Prej sem zmer mislila, o, kako lepo, pač taka lepa izkušnja, ne? Zdaj pa mislim, ne, ne, ne, to je za živce, okej? Okay? Ampak ja, marsikatero od vas to verjetno še čaka in očitno ni dost, mislim seveda, da ni dost najdeti samo pravo obleko, fajn je najdeti še ta pravo osebo. Taylor Swift v naslednjem komadu poje o nekom, ki jo rešil pred njino tragično usodo Ofelije, tako da ja, obleko se že najde, za ostalo se je pa treba mečken bolj potruditi.

0: Katy Perry je bila tole z Roar, Nina Marčeta, sem tvoja nedeljska družba na Radio 1. In naj, sej sigurno vsi poznamo tisto občutek, ko imaš, ne vem, tako vsaj enega tazga sodelavca, s katerim se klimatsko sploh ne ujameš. Torej, en je bolj vroče krven, ne? Drug bolj hladno krven in pol poletka je treba regulirati klimo, se nikakor ne morate dogovoriti, kako pa kaj. No, to sta Meško pa Pintar pri nas. Pintarja pa skozi zebe in hoče imeti savno kle v studiju, če se res ne podpiram. Meško tu je pa pač vroče, pa hoče, da ga klima reže, kar pa meni tudi nikoli, ne? Ampak ja, zato se je Pintar mogel prejšnji teden preizkusiti v službi, kjer je res vroče, torej v kuhni. Meško ta je pa ta teden pelil v tovarno ledu, ledek.si. In se vem, da Meško tu načeloma sede hladno, sam dvomam, da mu sede to hladno.
1: Minus 16, zdaj lahko odpiramo malo manj, drugač pa minus 16.
2: Aha. Jebem, uvražil mater.
0: Ja, to je malo noro, no. Pa cej, kakor pravi, meni tudi ne sede savno v studiju, sam minus 16, ne hvala.
2: Tako je, kot kidam sneg sred januarja, ne pa sred avgusta. Daj mi ga.
0: Ja, zgleda si je Meško isto mislil. Kaj šele Pintar, ki se rad cvre na 40 stopin?
3: Jaz do Ljubljane se bom lih klimatiziral.
2: Evo, pa volan 14 dni, popa. Dobro, da ima dobro dohtarca. Vse dohtarca ne more na dopust hoditi. Zrat tega, da njemu bolniško piše. In to bolj gargi pa že daj prosim.
0: Meško ga sicer heca, ampak evo, vsaj njegovo mejo smo našli, minus 16. Pintarju sicer, ne vem, koliko mu pomaga ta informacija, ne, pač nič, ona dva sta očitno obsojena na doživljenjsko vojno za daljinco od klime, ostali, ko pridemo v ta studio, pa pač tudi trpimo, ker Obama ta grozne meje.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Nina Marčeta na Radio 1.
1: Žar se ogreva. Druščina prihaja. Nekdo reče: "Ej, a v kaj muske?"
0: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radio 1.
2: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Večina v najhujši vročini išče senco, spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Marčeta na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Hug yourself, Cameron, na Enki, ura je 1:30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, SEAT, 080-19-40.
0: Ceste, Igor.
4: Vozni počasni pas.
0: Igor, oprosti, lahko še enkrat ponoviš, ker te nisem prebral.
4: Bom bolj počas povedal. Zaprta sta vozni počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Krteljevo, prometna nesreča in še ena nesreča. Tam je promet poteka izmenično enosmerno in to je na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi. Še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in pa Lesce Bled. Varno na poti do vašega cilja.
0: Pa še vreme, popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne bodo danes 32 do 37 stopinj, ponoči bo sicer zmerno pooblačilo, možne bodo tudi spetane, manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo po 14 do 19, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Spet jaz.
1: Enkin vikend in Nina Marčeta. Radio
0: Ena. Ej, jeste, kdaj pomislili tako na nekaj zanimivega in sicer, kaj če vaše življenje zares ni vaše? Kaj če so vaši sodelavci igravci, sosed ima scenarij, vaš partner pa zvečer, ko zaspite, sam reče, ok, konc snemanja za danes. Mal creepy, ne? No, obstaja film, ki je točno te ideje naredil zgodbo in če danes zvečer še ne veste, kaj bi gledal, imam mogoče nekaj za vas. Ker film in zakaj se mi danes zdi v bistvu še bolj aktualen, kot takrat, ki je nastal, pa povem po dveh komandih.
1: Nina Marčeta na Radio

0: Podjetje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You. Nina Marčeta sem z vami. In jaz ste kdaj kot otrok pomislili, kaj pa če so vsi okoli mene igralci in je moje življenje v resnici ena velika TV oddaja. Ker očitno ta rahlo narcisoidna misel ni bila samo moja, ne? Obstaja namreč cel film na to temo. The Truman Show. Glavni lik je Truman, igra ga Jim Carrey in živi na prvi pogled čist normalno življenje. Ma službo, ženo, sosede, prijatelje, samo nič od tega zares ni normalno. Truman namreč ne ve, da njegovo celotno življenje je ena ogromna televizijska oddaja. Mesto, v katerem živi, je kulisa, ljudje okoli njega so igralci, njega pa kamere spremljajo praktično od rojstva. Za več boste mogli pogledati film. Je pa meni fascinantno, da je drugače šel že leta 98, ne? Pa se mi zdi, da je danes mogoče še bolj aktualen kot takrat, ker takrat je bila ideja, da bi ljudje prostovoljno spremljali vsak trenutek življenja nekega človeka, tako dost nora, ne? A danes, ja, TikTok, Instagram, blogi, reality šovi, praktično sami snemamo, kaj jemo, kam gremo, s kom smo in kaj počnemo. Tako da, če ga še niste gledali, The Truman Show. Sam po filmu boste mogoče začeli kamere v prostoru malo bolj sumničavo gledati.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Khalid in Griffin, Save My Love, sta bila tole najenki. In pa evo, pa smo prišli do konca našega nedeljskega druženja. Nina Marčeta, sem bila z vami. Jaz se bom po včerajšnjem čoliču zdaj počas odpravljala nadoknadat tist spanc, o katerem vam že celo jutro jamram, oziroma govorim. Mi se spet slišimo naslednji vikend, tako da ne mi pobegam tista frekvenca, ista družba. Za konc vas pa danes puščam z eno slovensko, ki se mi zdi za slovo pravzaprav kar primerno.

0: ker življenje je včasih lepo, včasih kaotično, včasih gre vse po planu, velikrat absolutno nič, ampak glih iz te čiste jebe ponavadi nastanejo najboljše zgodbe. A je tako. Uživajte v preostanku nedelje, pazite na se, naslednji vikend pa se spet slišmo, mi dva pa slišite že v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Budilka
1: ugasnjena.
2: Gneča
1: mimo.
2: Polita kava.
1: Ajoj, urejeno. Z narobe obrnjeno majico.
2: Maš to. Zdaj premagaj še Aviro dneva na Radiu 1.
1: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia 1 z Miho Deželakom.
2: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
1: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
2: Radio 1 Krvavec. Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Na družinsko pohodno dogodivščino ob Kamniški Bistrici. Na Vilinskem Homcu otroci rešujejo naloge, iščejo vilinske ključe in spoznavajo naravo. Več na visitdomzale.si.
3: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
4: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
6: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Dober dan, ura je bila 2. V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Da je turistični obisk pri nas vsako leto večji, pričajo tudi rezervacije na spletnih platformah. Na 3 največjih, Airbnb, Booking in Expedia, so jih lani turisti opravili več kot 500 tisoč, to je za 16% več kot leto prej. V hišah in stanovanjih so skupaj prespali več kot 4,5 milijonkrat. Danes se samo prek 3 največjih platform rezervira skoraj 3/4 nočitev. V 90% gre za tujce, njihova najpogostejša destinacija pa je Gorenjska. NATO-vo lovsko letalo pa je nad Romunijo sestrelilo že 4. brezpilotnik. Po podatkih romunskih oblasti je zračni prostor vdrl o 5. zjutraj blizu meje z Moldavijo in Ukrajino. Gre za zadnjega od več 10 vdorov ruskih in ukrajinskih dronov v zračni prostor NATO, v katerih sta bila poškodovana že 2 človeka. V Walesu pa se je na stotine ljudi še zadnjič poklonilo pokojni pevki Bonnie Tyler. Pop zvezda je umrla 8. julija na Portugalskem po zapletu in srčnem zastoju med nujno operacijo črevesja. Stara je bila 75 let. V domačem kraju Mumbles so krsto pospremili z bučnim aplauzom in metanjem cvetja. Ko je sprevod zavil na njeno domačo ulico, pa je množica spontano zapela uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prav teden daleč najbolj predvajana skladba ob sredinem sončevem mrku.
3: Kar se vremena tiče, danes sončno, vroče, temperature od 32 do 37 stopinj. Se bi pa najpopoldne nevihte razširile čez vso državo in malo osvežile ozračje. Trenutno 28 Izola, pa 32 Slovenj Gradec, Kamniki in Velenje, 33 Murska Sobota in Maribor, Ljubljana, Šempeter pri Gorici in Ptuj, 34 Brežice, Semič, 36 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Gremo še na ceste, krmilo je prevzela Desire. Lep pozdrav, Živjo.
6: Lep pozdrav, Igor. Lep pozdrav vsem voznikom na nedeljskih cestah. Zaprta sta vozni in počasni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu, med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo zaradi prometne nesreče. Previdno tam, previdno pa tudi na cesti Pivka Ribnica. Promet tam poteka izmenično enosmerno pri mali pristavi zaradi tudi prometne nesreče. Pojdimo k zastojem. Na Štajerski avtocesti vas čaka v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Primorski avtocesti se je zastoj začel pri Logatcu, na posameznih odsekih vse tja do Brezovice, proti Ljubljani seveda, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na regionalnih cestah vseh primorskih Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja, Koper in Šmarje Dragonja, pa na Gorenjski regionalni cesti Lesce Bled. Srečno, varno in dobrodošli. Čakam vas na drugi strani telefonske številke 080 22 55.
7: Ko sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. Enga še pa lahka.
8: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
9: In Igor Kukovec.
3: Ja, pa nisem sam, lepo pozdravljeni, družbo imam prav fajn. Ja, tukaj živjo. Ne, Žire, živjo, bla, živjo. Kako smo, kaj, vse štima, vse v redu?
6: Odlično. Ma, odlično. Ko
3: nedelja,
6: nedelja.
3: Ja, nedeljska ekipa, vikendaši, to je to. Sindikat zbran, zdaj le bomo zasedali.
6: Tako je, samo se izklopimo, pa gremo.
3: Pa en espresso si bomo prvošel, Sabino Carpenter.
6: To pa rabim.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: I'm a fireball.

Alex Warren, Fever Dream, 14 in 14 je. Tole je enka v tem nedeljskem popodnevu, ko se bomo mi zdaj ene legende spomnili, na današnji dan je bila rojena. Mogoče veste, kdo bi bil to? Ženska je. Zdaj zadnje čase izgleda kot Jigsaw iz, one, kaj že, žage filma. Zdaj veste, a ne tale? Madonna, na današnji dan se je rodila 1958. Legenda pop glasbe Madonna Luis Veronica Ciccone. Njen prvi hit je bil leta 1984 izdana singlca Holiday, ki je nekako vse skupaj ponesla v neke nove sfere, kar se Madonne tiče. Ja, Holiday. V karieri, ki še vedno traja, je prodala več kot 300 milijonov albumov in je strani Guinnessove knjige rekordov certificirano najbolje prodajana ženska izvajalka vseh časov. Vsa čast in spoštovanje, gospe. Zdaj le bomo šli pa v leto 1986, ko je izdala eno res legendarno skladbo Papa Don't Preach. Vse najboljše Madoni, vse najboljše tudi vam, če karkoli praznujete, god, rojstni dan, obletnico, ne vem, poroke in tako naprej. Evo, dajmo skupaj praznovati z Madono. Naj nam malo zapoje tole lušno pesem.

0: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
1: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Še več dobre glasbe.

0: Večina v najhujši vročini išče senco, spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Danes sončno, vroče, temperature precej visoke, od 32 do 37 stopinj imamo danes. Popoldne se bodo nevihte razširile čez vso državo, osvežilo se bo, tako da bo mečkano boljše in lažje spati.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Skok na ceste, kaj pravijo, pa Desire Žuja.
5: Lep dober dan na ceste. Zaprta sta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo zaradi prometne nesreče. Promet poteka tudi izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali pristavi zaradi tudi prometne nesreče. Imamo pa še eno žival na cestišču, in sicer na Gorenjski avtocesti. Oviran je promet na izvozu Brnik iz smeri Ljubljane, torej proti Gorenjski. Poglejmo še, kje so zastoji. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico. Sprašujete, koliko je v tem trenutku podaljšana pot iz Primorske proti Ljubljani. Trenutno označeno samo 5 minut, tako da pod noge oziroma pod kolesa. Na Gorenjski avtocesti A2 so zastoj proti Avstriji med pred predorom Karavanke, na regionalnih cestah pa Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarja Dragonja in Lesce Bled. Srečno in varno še naprej.
1: In Igor Kukovec. Lepo zdrav, živjo. Evo, da ne bomo preveč govorili, veliko muske nas čaka danes, super zadev, še nekaj rojstnih dnevov, še nekaj obletnic, pa tudi ena smrt zelo pomembnega glasbenika se zgodila na današnji dan. Ampak o tem mečkano kasneje, zdaj le gremo do Avirateka, ne, nisem se zmotil, ni Avirateka, ampak je Aviratek, in več o tem po štirih. Kako lahko sodelujete, kako ste zraven lahko vi in to v ekipi Radia 1 skupaj z Mihom Deželakom, novopečenim detkom, pa po štirih. Leon, prva v nizu, don't worry.

0: Avira dneva.
1: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
2: Ja, čist prav si slišal. Aviratik, najprej naj razložim, kaj je to. Ena športna dogodivščina, kjer na 8-kilometrski progi z več kot 20 zabavnimi ovirami premagaš predvsem samega sebe, svoje strahove in izzive. Dogodek združuje gibanje, pa ekipni duh, smeh in druženje seveda. In vsako leto v Šentvid pri Stični privabi rekreativce, družine, ekipe prijateljev ali pa sodelavcev. No, na Aviratek pa gre letos tudi Radio 1 in pa Miha Deželak. Na Radio 1 prihaja tudi poseben izziv, Avira dneva se reče. Zdaj iščemo pogumneže, ki bodo 19. septembra na tradicionalnem Avirateku sestavljali ekipo Radio 1 pod vodstvom Mihe Deželaka. Kako si lahko zraven? Jaz mislim, da to pa bolj simpel pa res ne more biti. Nič 51-300-300 SMS-ka in podatke vpišeš in pa ključnik Aviratek. Mogoče žrebamo prav tebe, pol te pa pokličemo in ti damo en tak luškan zabaven izziv. Če ti uspe, osvojiš štartnino in si član enkine ekipe pod vodstvom Deželaka. No pa še tole, za vsako prijavo pomagate junakom tretjega nadstropja. Ker Aviratek ima tudi dobrodelno noto. Vse informacije, kar kol bi te zanimalo, aviratek.si. Ti pa kar SMS-ko, nič 51-300-300 poslat in bodi del naše ekipe.
0: Mašto.
1: Avira dneva, samo na Radio 1. Najbolj nortih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si. Danes v zjutranji kroniki.
3: Bombonjerca za vas, Magda, res ne mi bilo treba. Bom zabeležila.
4: Ja, dobar dan, živjo.
3: Oj, Jarnika.
4: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
3: Ja, za parcelco.
4: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
3: Ja, že vem. Je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
4: Ja.
3: Lepo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
4: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Radio 1 Krvavec.
5: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti, ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Lep pozdrav. Vsak trenutek bo ura 3.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V sredo se mora Dušan Smodej na ljubljanskem sodišču izreči o krivdi v aferi Fotopub. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vložili so jo februarja lani, vročili pa šele marca letos, ker je Smodej po izbruhu afere ukinil društvo Fotopub in se preselil v tujino. Tudi predobravnavni narok, na katerem bi se Smodej izrekel o krivdi, so do zdaj morali prestaviti že dvakrat. Obsežnim požarom pa se danes spopadajo še v Belgiji. Izbruhnil je v petek v naravnem parku od Fanje na vzhodu države in se hitro razširil na okoli 3000 hektarjev površin. Zubli se bori več kot 250 gasilcev, danes jim pomagajo tudi letala in helikopteri za gašenje iz tujine. Gre za največji požar v Belgiji v več kot 100 letih, ki ga zaradi močvirnega terena skoraj nemogoče gasiti s težkimi tovornjaki in cisternami. V kanalu ob Soči pa se ravno začenjajo že 35 skoki z mosta. Najprej se bodo po nižji skakalnici predstavili najmlajši in domačini, nato pa se bo okoli 30 prijavljenih iz 12 držav pognalo z 17-metrskega mosta v Sočo. Zadnjih nekaj let sicer isti konec tedna skoke organizirajo tudi v mostu na Soči, letos včeraj, ko se je iz 13-metrskega mostu pognalo tudi 22 otrok.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes sončno, vroče, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne nas lahko ponekod preseneti kakšna ploha. Trenutno 28 Izola, 32 Velenje, 34 Maribor, 35 Ljubljana, Kostanjevica na Krki, Brežice, Pragersko, 36 Kočevje in 37 v Črnomlju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Še na ceste poglejmo, Desiree z nami. Čau.
7: Ja, lepo zdrav. Posledice vseh prometnih nesreč po slovenskih cestah so zaenkrat odstranjene. Promet poteka tekoče, razen tam, kjer so zastoji, seveda, in to je na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico. Gorenjska avtocesta je obremenjena proti Avstriji pred predorom Karavanke, kjer je kolona vozil dolga 3 km. Regionalne ceste pa na Primorskem Dragonja, Pršmarje, Dragonja v obe smeri in pa na Gorenjskem Lesce Bled. Srečno, varno in hvala, ker sporočate.
2: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00. Poskusi ga. Poletje v najboljši družbi.
1: Oj, la, krasen dan, 3 minutke čez tretjo in mi jo mahamo dalje z Bibi Rexo in Faithless. Odlična skladba New Religion prihaja zdele, potem pa prav kmalu po 4 še do jutranjega programa, ki sta ga v teh lepoletnih dneh prevzela Isto Gustinčič in Zala Perlič.

0: Daddy Swims, Bad Dreams, 15.17, lep pozdrav, lepo nedeljo želim. Gremo mi do Iztoka Gustinčiča in Zale Perlič, ki sta v jutranjem programu Dobro jutro šovu zbirala vaše čestitke ob megastični novici, da je Deželak junak, torej Miha Deželak, dobil še en junaški naziv, dedek. Takole ste mu čestitali vi.
1: Petra, izvoli.
2: Evo, dragi Deža, čestitke, končno si dočakal svoj veliki trenutek, postal si dedi. Dobil si vnuka, zdaj pa se pripravi na najtežjo življenjsko nalogo. Razvajanje, cartanje in skrivno zalaganje s sladkarijami. Od danes naprej imaš uradno dovoljenje za stavek, pusti naj bo, saj je moj vnuk. Čestitke, dedi, naj bo mali zdrav, vesel in naj ti gradi čim več lepih spominov.
1: Bravo, Petra, tako se govori.
3: In Andreja pravi takole.
4: Prvo bi mu čestitela, drugač bi ga poprašala, če ve, kaj je najlepšega na babici. In to je seveda dedek, ne?
1: Tako, na babici je najlepši dedek.
5: Najboljše poletno jutro.
6: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ja, in seveda vse dobro, zdravja, sreče in vsega najboljšega v življenju, pa tudi malemu Tilnu. Ampak jaz verjamem, da Deželak prišel nazaj v studio, bo mal povedal točno vsem, kar se je dogajalo, tako da jaz naslednji teden pa res ne bi zamudil Deželakovih prigod oziroma zgodbic, kaj se je dogajalo in kako se je dogajalo ob rojstvu Tilna.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasim.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od

Egipta in Rimskega imperija do Mongolov in Britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00. Poskusi ga.
1: Sončno in vroče je, temperature pa visoke od 32 do 37 stopinj. Tukaj piše tudi Renata, da je Črnomelj v senci precej vroče. Ja, pri 37 bi znal biti tudi v senci vroče. Jaz upam, da se hladite, Renata, in da vse ok. Gremo še do obetov. Popoldne nas lahko ponekod preseneti kakšna ploha, sploh na severu. Bo pa jutri malo več oblačnosti in malo več ploh.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
0: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80 19 15.
1: Na cestah previdno in strpno, kaj več pa deziri.
4: Ja, pravzaprav, ko že misliš, da se bo zakompliciralo v nedeljo popoldne, pa se ne, oziroma so zastoji tam, kjer so klasični, malce zaradi delovnih zapor, malce pa zaradi tega, ker je nedelja popoldne. Torej, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane, seveda, na posameznih odsekih bodite previdni. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred mejnim prehodom oziroma pred predorom Karavanke, na regionalnih cestah pa Dragonja, Koper, Šmarje v obe smeri, na Gorenjskem pa cesta Lesce, Bled močno obremenjena. Ostale ceste normalno prevozne, karkoli novega opazite, pa nič 80, 22, 55 je naša brezplačna.
1: Kukovec. Živjo in krasen popoldan želim. Ni še konec, prinašamo še tudi v naslednjem tednu poletne pakete in to kar na dom ali pa v službo ali pa na bazen, kjerkoli ste že. Kako se prijaviti, kaj lahko dobite in kje bomo jutri, to vam izdam zelo kmalo. Zdaj le še Eminem, prej in Houdini. Pa odlični Evanescence prihajajo Los Del Rio, bomo malo skupaj zamigali z Makareno, pa seveda ne bo manjko tudi ne Žan Serčič. Malo. Jezus.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mi se poletje, mi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, še vedno je poletje in še vedno ekipa Enke potuje po Sloveniji in prinaša super poletne pakete. In to kar na dom ali pa na bazenu, breko, kjerkoli že si, ne? In kjer slišimo, da špila Enka na glas. Prijaviš se prek SMS-a, nič pete na 300-300, pripišeš kraj bivanja in podatke. Zna se zgodi, da pridemo pa ravno tebi. Če takrat poslušaš Enko, dobiš enega izmed poletnih paketov, v katerem se bo nahajala tudi vstopnica za žalsko noč mladih. V soboto bo 12. septembra. Jaz vam lahko kar iz prve roke povem, da je tam veselo in vsako leto je super vzdušje, odlični bendi pridejo, vredno obiska. Jaz vam govorim to kot nekdo, ki je redni obiskoval že, jaz mislim, da že od začetka te žalske noči. Letos tam nastopajo Jet Black Diamonds, odlični mladi rock upi, pa so tukaj že uveljavljeni Murphy in pa legendarni Vlado Kreslin. Ja, tudi Vlado bo tam, ampak za začetek pa kar lepo prijaviti se na nič pete na 300-300 in še tole, kje bomo jutri, to je tudi zelo pomembno, ne? Pot nas vodi na Dolenjsko. V Višnjo goro pridemo in če boš pozoren, boš jutri tam zagledal Opel Frontero, avto Tehne Viz, tako lepo polepljeno v enkine barve, viden na daleč, tako da, to je to. Pa pa sam na glas musko, ampak še prej kot rečeno, prijavi se.
0: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša Enko.
3: Obrni, ta je naš.
0: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
0: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
0: Radio 1 Krvavec.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
5: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
7: Hi, my name is Peter Parker.
8: Svet je pozabil Petra Parkerja, ampak Spider-Man se vrača.
7: What is happening?
8: Sam, močnejši in pred grožnjo, ki je nihče ne vidi.
7: Peter.
8: Spider-Man No Done na največjem LED zaslonu v Evropi.
7: Friendly neighbor.
8: V Odiseji od 29. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
9: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 4 je bila ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Gasilci so včeraj gasili številne požare po vsej državi. Na območju Kočevja je večkrat čez dan zagorela hlodovina, med drugimi pa so posredovali še pri manjših požarih v naravi, pri Novem mestu, Vranskem, Ponikvi in Nigu. Pri Novi Gorici in Straži sta izbruhnila okoli 5000 kvadratov obsežna požara na travnikih, poleg tega je po državi gorelo še več objektov. Zaradi velike oziroma izjemno velike požarne ogroženosti je po celi Sloveniji še vedno prepovedano kurjenje v naravi ali delo, ki bi lahko zanetilo ogenj. Ukrajina pa je ponoči izvedla nov obsežen napad z droni na Rusijo. Na širše območje Moskve je izstrelila več kot 600 brezpilotnikov. Po besedah Kremlja so jih večino prestregli že pred mestom, nad Moskvo pa je še kakšnih 200 uničila zračna obramba na strehah stolpnic. Kljub temu poročajo o 3 poškodovanjih. Kijev je sporočil, da so znova ciljali in zadeli skladišča trgovca Wildberries, ki ruski vojski dobavlja komponente za njene drone. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli evro in 85 centov za liter.
2: Gremo pogledati vremensko napoved, tudi polka je na cestah. Glede vremenske, vroče, sončno je, temperature tudi do 38. Popoldne sicer, ampak bolj na severu, no, vas lahko preseneti kakšna ploha, mogoče tudi kakšna nevihta, ampak te bodo bolj pogoste jutri. 33 je trenutno v Portorožu, pa prav tako v Radovljici. Velenje, Nova Gorica, Maribor 34, pa termometri kažejo 35 v Murski Soboti in Slovenski Bistrici. Ljubljana 36, Cerklje ob Krki prav tako, 37 Novo mesto, ampak največ 38 pa v Črnomlju.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
2: Vroče je, kar se ozračja tiče, ne vem pa kako je vroče na cestah, to ve Desire Živa.
6: Vroče je, ampak se stanje na cestah počasi, zelo počasi, a vztrajno pomirja. Zastoji ostajajo v delovni zapori na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, samo na posameznih odsekih, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, in na lokalnih oziroma regionalnih cestah, kar se obale oziroma Kopra tiče, samo še od Šmari do Kopra in pa na Gorenjskem Lesce Bled. Srečno in varno do cilja.
7: Ko sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing. Enga še pa lahka.
8: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
9: In Igor Kukovec.
2: Lepo zdrav, lepo poldan, 16.4 minutke je ura.
6: Tebi in tudi.
2: Gremo mi zdaj le, eno vprašanje, evo, za Blaža in za Desire, kaj imate rajš, vroč ali hladno, da je recimo v službi?
4: Mislim, jaz načeloma se nagibam proti toplemu vremenu, ampak po tem poletju nisem več prepričan.
2: A ne? Ja,
6: v službi je fino, če je hladno, če je bilo pa vroče, ne, imamo pa tisto pravico, ne, da gremo domov, veš, tisto nad 8, ja, če ne uspejo shladiti, ampak tlele nam ni ratalo, kar uspevajo. Ja. Ja.
2: No, kaj imate pa Meško in Pinter, kakšne želje oziroma preference, bolje povedano, pa zelo kmalu, že po 4. Miles Smith je prvi v nizu, stay.

0: je popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, pozdravljeni na Enki. Meško in Pinter sta v zadnjem času iskala službo, kjer je ali res vroče, ali pa službo, kjer je pa res, res mrzlo. Pinter se je prejšnji teden preizkusil v kuhinji, ker predvsej stopinje je bilo, no? Medtem, ko je Meško šel pa v skladišče in tovarno ledu, torej ledek.si, no, Meško je bil res ves iz sebe, od veselja.
1: Tako je, kot kidam sneg sred januarja, ne pa sred avgusta. Daj mir.
0: Ja, no, takole. No, se Pinter pa tudi ni bil ravno najboljše vole.
2: Jaz do Ljubljane se bom lih klimatiziral.
3: Evo, pa bolan 14 dni, pa. Dobro, da ima dobro doktorca. Vse doktorca ne more na dopust hoditi. Zaradi tega, da njemu bolniško piše. In to bolj gargi pa že. Daj, prosim.
0: Ja, skratka, sta našla svoje šibke točke, Pinter in Meško, takole. Tudi drug teden sta z vami, ne vem, kako je sicer z vami, jaz pa priznam, da meni je bolj čez mečkem bolj pretoplo, kot pa da je hladno, no. Razen, ko spim. Takrat pa prav paše, če je mečkem hladno, se mi zdi, da bolje spim.

0: vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Organhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: In še več dobre glasbe.

0: Vročina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Pojemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Kar se vremena tiče in temperatur, danes sončno in vroče, temperature od 29 do 38 stopinj. Zdaj, če ste bolj za niže temperature v narekovajih, ne, potem 29 v Izoli. Če vam je pa to tako mečkan hladno, da vas mečkan nohta, pri 29 pa je pa metlika ta pravi naslov, ali pa Črnomelj, 38 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Dajmo mi preveriti, če kaj dogaja na cestah, da zire, kaj je kaj novega.
4: A če so kaj hladne, tako da se nam
1: zadohta. Hladno tople, ja, da te zebe, ko hodiš ga.
4: Ne, še zdaleč ne, na cestah se vam ne bo zanohtalo, vsaj danes še ne. Tudi razmere na cestah pravzaprav niso nič kaj nedeljske, nič kaj take, kot bi bilo pričakovati, ker se vse skupaj umirja. Zastoji le še tam, kjer so delovne zapore oziroma na Štajerski avtocesti v obe smeri še vedno med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Primorska avtocesta še res za vzorec obremenjena čisto pred Ljubljano, torej med Vrhniko in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti je zastoj še na koncu avtoceste proti Avstriji pred Karavankami. Lokalne oziroma regionalne ceste pa samo še od Šmari proti Kopru pa Lesce Bled. Toliko za enkrat, hvala, ker nas poslušate, hvala, ker nas obveščate in srečno nedeljsko pot do cilja.
0: In Igor Kukovec.
1: Tako, srečno in varno, če ste na poti in če ste na poti pol na glas, zdaj le Joker Out, včeraj uživo so bili nam Primorskem, danes pa že na enki, ne uživo, ampak z njihovim najnovejšim aktualnim singlom Od sebi sonca, prav kmalu pa še v eni legendi, ki nas pa je zapustila na današnji dan. Kdo je bil to? Po treh.

E-družba, lepo pozdravljeni, 16:42 je ura, ko gremo mi mečkem pogledat, kaj se je zgodilo na današnji dan skozi leta in gremo v leto 1977. Zelo tragičen dan se je zgodil za tiste, ki so imeli radi rock'n'roll, radi imeli glasbo, radi imeli Elvisa Preslija. Namreč na današnji dan ga je njegovo dekle Ginger Alden našla mrtvega v kopalnici. Umrl je zaradi srčne kapi. Star je bil 42 let. Bil je pa zelo, zelo uspešen glasbenik s takim res, res žametnim glasom. Lepo.

Poleg tega, da je odlično prepeval, je bil tudi filmski igralec. V 31 filmih je nastopal. Bil je 154 skladb je imel na lestvicah. Si predstavljate to številko? Ne, prav nenormalno. In je bil prvi, ki so ga, vsaj rock'n'roll izvajalec, ki so ga počastili pri ameriški pošti in so izdelali znamko po njegovi podobi. Tako da je ogromno dosegel v življenju, glede na to, da je bil star 42, ko je umrl, ne, storil več kot, naredil več kot drugi, ki so 110 let stari. Tako da ja, legendo bomo zdaj tudi zavrteli. Tole je pesem Suspicious Minds. Na enki 16.43. Lep popoldan, lep dan.

0: tako zadržan? Kaj te uvira?
1: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
0: Na Radio 1 te čaka Avira dneva.
1: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira Tech in mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
0: Avira dneva. Naj te nobena avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probati.
6: Dio mio.

0: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Živjo, 5 je bila ura.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Predtem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in NKBM-a. A kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo, zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdani član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Maroške oblasti pa so preprečile nov poskus množičnega prehoda v Sevto. Dva tedna po prihodu več 10 000 migrantov v špansko severnoafriško ozemlje so se v soboto in petek na družbenih omrežjih vnovič začeli širiti pozivi k prečkanju. Maroška policija je včeraj še pred mejo uporabila solzivec in pridržala skoraj 300 ljudi, večinoma iz podsaharske Afrike. Na obeh stranih meje sicer še vedno veljajo močno poostreni varnostni ukrepi. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, čež da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov, moški pa lahko z malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo, za uporabo kabin pa da morajo plačati vsi, ne glede na spol.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Danes imamo sončno vroče vreme s temperaturami še vedno do 38 stopinj. Popoldne sicer je možna kakšna ploha, sever, severozahod, mogoče severovzhod tudi. Vidim, da se na Koroškem tam nekaj oblači. Maribor trenutno 33, Portorož prav tako, pa 34, Nova Gorica, Radovljica in Bogojina. 35, Slovenska Bistrica, Velenje, Ljubljana in Kamnik, 36, Brežice, 38 ustraja v Črnomlju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Dezire je z nami in to pomeni, da bomo zvedeli, kakšno je stanje na cestah.
7: Tako, nedelja se zadnje tedne izkazuje za enega najbolj umirjenih dnevov na cestah in tako je tudi danes. Zastojile še na štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Primorska avtocesta je obremenjena čist malček med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji zastoj pred predorom Karavanke, le še 2 kilometra dolg, na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled je tudi nekoliko povečan promet. To je pa tudi to, naj vam tale nedelja mine mirno na cestah.
2: Kozel 00, češko temno brezalkoholno pivo. Kozel 00, poskusi ga. Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
1: Lep pozdrav, gremo mi zdaj z eno in takim ritmičnim komadom naprej. Shakira, Burna Boy, daj trenutno. Še vedno kar aktualen, no, najbolj bil aktualen med svetovnim prvenstvom v nogometu, pa še zdaj je dober pogled tudi spot. Shakira namreč res. Se stara v obratno smer, vse mlajša zgleda. No in kaj to je, kaj je v vodi, da tako fino. Pa gremo pa do enega letala, ki bi moralo vzleteti, pa ni. Kaj je bil razlog, vam izdam po 4.

Ed Sheeran, Azizam, 17.20 je, lep popoldan, lepo nedeljo želim, upam, da se imate krasno. Verjetno boljše kot potniki na enem letu kanadske letalske družbe, ki je bila prisiljena odpovedati let v Toronto. Kaj je bilo? Bomba? Kdo s pištolo? Ne. Otrok na letalu se ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. To je bil razlog. Vsi poskusi posadke in staršo, da bi otroka pripeli, so bili neuspešni. Posadka, ki pa se je očitno držala pravil kot nek pijanec plota, se je odločila, da se vrne na terminal, ker letalo ni moglo

0: narekovajih varno vzleteti. Potniki so se morali skrcati in preden so ponovno izpolnili dokumentacijo, je bilo letališče že zaprto, ker je bilo pač pozno. No, potniki so tako morali zaradi pamža ostati na letališču in noč preživeti tam in pot nadaljevati naslednji dan. Meni tu res ni jasen, no mogoče sem že starejši pa ne razumem, ampak da enega pamža ne obladajo ne starši, ne osebje, jeste vem, no, v starih časih bi si mati sezula na tikač, foter zvlekel pas, zadeva bi bila v hipu rešena.
1: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
2: Kozel 00, intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem, priljubljen po vsem svetu. Kozel 00, poskusi ga.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Še več dobre glasbe.

0: Kozel 00. Češko temno brezalkoholno pivo. Okusno, drugačno, wow, do fula. Kozel 00. Poskusi ga.
1: Ura je pol šest in še vedno precej vroče, ne, toplo, vroče, pod, na 30 je. Ne. Danes sončno vroče ostaja, temperature torej nekje še vedno do 38 stopin, mogoče tu in tam kakšna ploha, sploh bolj na severu, drugače pa bo malo več oblačnega vremena, tudi ploh in malo bolj sveže bo, v narekovajih seveda sveže, jutri, ko bodo temperature nekje od 26 do 31 stopin.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
0: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Zdaj pa čas, da pogledamo še na ceste Desireje, kaj novega.
4: Pokvarjeno vozilo na pomurski avtocesti, zaprt je vozni pas med priključkoma Pince in Lendava v smeri Maribora. Previdno, da ne pride do naleta. Se pa kolone vozil ustrajno zmanjšujejo. Na štajerski avtocesti je samo še v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji samo še kilometer zastoja. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane je še vedno dovoljen samo lokalni promet, toliko uvednost. Regionalna cesta Bohinjska Bela Bled je tudi še vedno nekoliko obremenjena. Vse ostalo pa že poteka tekoče, brez večjih posebnosti in poskrbite, da tako tudi ostane. Hvala.
0: In Igor Kukovec.
1: Krasen dan želim, krasno popoldne. 17.32 je ura in kaj tukaj dodati, kot kaj bomo slišali? Dajmo Takabro in Takata, pa še Naja Twain prihaja Kačink, mečka nare prinese, ne? Pa še Mark Embor pride prvi v nizu Belong Together. Uživajte.

0: All Time High, 17.45 ura, lepo pozdravljeni v tele nedeli, 16.8 se že piše. In ja, minuli teden si bo zapomnil Miha Deželak, saj je postal dedi.
1: V njemu danes dopoldne je moja hči Mojca rodila Hilda. To je krasen fant, je velik 51 cm.
0: Ja, čestitke družini, pa seveda malemu Tilnu vse dobro v življenju. Veliko je pa še tega povedala na, o nadaljnih dneh, tako da bo razlil in izlil svoja čustva tudi Miha Deželak v etru enke kmalu.
2: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
3: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
2: Od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
5: PVC na Godej, Postojna.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Remember. Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
9: Mami, oči, gremo pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
10: Pridil pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
11: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Teh deževen dan, no tega danes nismo imeli. Lahko da bil teh deževen, pa ni bil. 18 minutka je ura, po noči se bo pooblačilo, jutri bo več oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, temperature pa bodo mečke niže od današnjih od 26 do 32 stopinj. Trenutno 29 Ankaran, pa 31 Grad, Slovengradec 32, 33 Maribor in Nova Gorica, 34 Majšperki in Velenje, 35 Ljubljana, 36 Straže in Brežice in še vedno Semič 37 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kar se pa tiče cest, to bo pa Desire povedala.
2: Še vedno pokvarjeno vozilo stoji na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas proti Mariboru med priključkoma Pince in Lendava previdno. Na štajerski avtocesti je še zastoj v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji samo še kilometer in pa na cesti Bohinjska Bela Bled. Srečno in mirno v tole v tale zaključek nedelje.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Lepo zdrav, lep večer. Zgodni večer, no tako bom rekel. Ni še reklo zadnje poletje, ta vikend se počasi res izteka, ampak poletje pa še ne. In tudi naša akcija, v kateri vam pripeljamo poletni paket, še ni končana. Kje bomo jutri? Izdam po nekaj glasbe. Zdaj le za in Sia, Dusk Till Dawn, pesem, ki odpira tole uro.

0: Na bo to poletje prepotovalo vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ojla, poletje še ni reklo zadnje, ne, se vidimo glede temperatur že danes, 37 še vedno, zdaj le ob pol sedmih v Semiču. In tudi naša akcija še ni rekla zadnje, v katerem ti na dom z Opel Frontero Autotehne Viz pripeljemo Enkin super fajn poletni paket. Jutri, to je pomembno, kam pridemo. Jutri pridemo v Višnjo Goro, če ste doma tam ali pa v okolici. Še en velik razlog več, da zaposlate SMS. Nič 5-1-300-300, tako se tudi prijaviš in mogoče se pa pripeljemo ravno k tebi. Ampak naj jutri igra Muska Radija 1 na glas. V paketu med drugim čaka tudi Nutrino Lab, linija okusnih sadnih sadno-zelenjavnih prigrizkov, namenjenih ljudem z aktivnim življenjskim slogom ali pač tisti, ki radi zdravo dobro jeste. In z njim se lahko počutite lahkotneje, bolj uravnoteženo, podprto,

0: vsak dan. Tako da, super, fina, fajn zadeva, to je ena izmed zadev, ki vas čaka v tem enkinem poletnem paketu, pa še neke druge stvari. Ampak to boste zvedeli jutri, ko ga boste tako odprli in rekli, wow, le to, kaj vse je noter. Nič 5-1-300-300, pa Radio 1 jutri, face na glas.
1: Danes sva dobile s kolegico zelo dobro nagrado od Radija 1. Zahvaljujeva se vsem sponzorjem Loteriji Slovenija, Fontani Žalec in Nutrino Labo za super kašice, ki bodo otrokom bile odlične.
2: Hvala Radio 1 in Deželako za nagrade, za Nutrilab, srečko in napitke.
3: Pravkar sem dobila nagrado od Nutrilaba Lota, pa Terme Čatež, od Radija 1 se ful zahvaljujem, ful lepo presenečenje, ful smo jih polepšili dan, res. Top, hvala.
4: Enkino super poletje.
5: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
6: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
8: Pa kdo tako reče?
7: Vsi, kar vprašaj.
8: Maja Ziharja.
9: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
5: Tvoj poletni vajb od 6 do 10 zjutraj.
10: Pokrovitelj.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
14: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Karglas popravi, Karglas zamenja.
18: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
19: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
21: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
22: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
23: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
24: Karte, eventim.si.
25: In še več dobre glasbe.

0: Takole, mi smo pa pri 18.30 in seveda tudi pri vremenu in pri cestah. Po noči se bo pooblačilo, jutri bo tako več oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, tako da mogoče kakšen dežnik ne bo odveč. Ali pač. Če ne, ga imate pa za sonce, da vam ne bo vroč. Temperature od 26 do 32 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezireja, se kaj dogaja na cestah? Živjo.
2: Ja, če dalje bolj mirno je na cestah, še vedno sicer je tiči na pomurski avtocesti pokvarjeno vozilo, ki je zaprlo vozni pas v smeri Maribora med priključkoma Pince in Lendava. Zato previdno na tem območju. Pa še tole obvestilo, na Gorenjski avtocesti je po navodilu policije na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane dovoljen samo lokalni promet. Zato upoštevajte tole navodilo, izdala ga je sama policija in je zato posebno obvestilo na prometno-informacijskem centru v tem trenutku. Zastoji na Štajerski avtocesti samo še proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na cesti Bohinjska Bela Bled. Srečno.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav, lep večer. Gremo mi v tale nedeljski večer z odlično glasbo. Zdaj le bomo šli k sosedom Italijanom. Damiano David bo z nami skupaj s Tylo in Nile Rodgersom na kitari Talk to me. Potem pa zelo kmalu tudi do Meška in Pintarja, kaj sta kaj počela, kaj se lahko gledate na Instagramu ali pa Facebooku Enke. In kdo bo naslednji? Ja, danes večer že. Kdo bo tem dead jokes, no, a veste, kaj so to neke otroške, očetovske šale, ne, pa se pa, kdo ima polna usta vode in pol prvi, ki špricne, konc. Skratka, nekaj v tem smislu, mislim, čez nekaj minut. Zdaj se bomo mi lepo prepustili glasbi za en tak čudovit nedeljski.

0: Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. Lepo pozdravljeni, tole je Enka, dobro večer. Mogoče, če še niste, pa si lahko pogledate na Instagramu ali pa na Facebooku Radija 1. Kako sta si Meško in Pintar, tak dinamični duo, tako kot recimo Batman in Robin sta, ne, zdaj ne vem, kdo je Batman, kdo je pa Robin od njo, sta si govorila vice, te dead jokes, a veste, in pol imajo te polne usta vode in tiske prvi splune ven, ne, tist zgubi ali nekaj v tem smislu. Skratka, na Facebooku, na Instagramu Radija 1 najdeš ta posnetek in preveri, kdo je zdržal dlje. Je še pa ena, vsaj meni osebno se mi bo zdaj, ker bolj zanimiva debata oziroma dvoboj. Zvečer bo v tej vlogi naš programski direktor, ki ga ljubkovalno imenujemo tudi Gargamel. Drugače pa Andrej Vodušek. Kako misliš, da mu bo šlo? A ga lahko kdo nasmeje? A lahko on koga nasmeji? No, to boste pa zvedeli danes večer. Torej, Instagram, Facebook, ta pravi naslovi za pogleda tole. To zna pa biti zelo zabavno.
1: Budilka.
2: Ugasnjena.
1: Gneča.
2: Mimo.
1: Polita kava.
2: Ajoj, urejeno. Z narobe obrnjeno majico.
1: Mašto. Zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio 1.
2: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radija 1 z Miho Deželako.
1: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi XPeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu XPeng Avtovali Trzin.
4: Meblo Yogi, zdaj 20-odstotni popust na vzmetnice, na duloške in vzglavnike. Meblo Yogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.com. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Fever Dream, Alex Warren, mi gremo pa zdaj pogledat, kaj bo, kakšne sanje jutri, ko se bomo zbudili in kakšno vreme bomo imeli, a bo prevroče, bo dež. Ja, v bistvu, ja, ponoč se bo pooblačilo, tako da bo jutri več oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, temperature pa se bodo znižale nekje od 26 do 32 stopinj bo. In še vedno trenutno zelo, zelo toplo v Črnomlju, 37 stopinj, ali pa vroče, ne bom rekel toplo, 36 Brežice, 34 Ljubljana, pri 33 Murska Sobota in Hajdina, 32 Vipava in Kočevje, Velenje, Izola 30, v Mariboru jih je 29.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še glede prometa, to ve pa Dezire, to pa prepuščam besedo.
2: Ja, tako je. Imamo dve pokvarjeni vozili na pomurski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas v smeri Maribora med priključkoma Pince in Lendava. Drugo vozilo pa tudi zapira pas, in sicer med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Lendavi. Na gorenjski avtocesti je po navodilu policije na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane dovoljen samo lokalni promet. Torej, če niste iz tistih koncev, raje ne pojdite tam. Na štajerski avtocesti je še zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled prav tako gneča. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, srečno in varno še naprej.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Pojela klapa, živjo in lep večer. Dve minutki čez 19. ura. Tole enke, kar poslušate, in Leoni, zdaj le slište Don't Worry. Potem gremo pa do Dobrojutro šova z Istokom Gustinčičem, ki je našel en članek, da krpetina zvez razpade zaradi določenih motečih faktorjev. Kje, kaj, vse to pa čez nekaj minut.

0: Avicii, Diktetuju 18:19, dobar večer. Isto Gostinčič je za Dobro jutro šov brsko en članek o tem, da kar petina zvez razpade zaradi motečih faktorjev v spalnici, pod katere spadajo smrčanje, premetavanje po posteli, prepiranje za odejo in gledanje televizije v spalnici. Gizi priznava, da je mojster smrčanja, sploh po kakšni kapljici ali pa dveh. No, kaj od tega pa moti Larino Urško?
1: Te je tvoja Urška že vrgla ven iz spalnice, ker si se pulila za odejo?
2: Jaz se ne pulam za odejo nikoli, zaradi tega, kamorkoli gre spati, imam ponovati svojo dekso sabo. Da se slučajno ne pride do tega, sva pa z Urško ne živiva skupaj. Jaz imam svojo posteljco in imam 140x200 zase.
1: Ja, bravo, bravo. V tem primeru imam en krasen nasvet, ljudje. Ja. Za vse tiste, ki imate še vedno doma 25-letnike, ne, Lara, odprite vrata spalnice, zdaj ste slišali predloge, dejte začeti smrčati. Čat. Še boljše, dajte to narediti z mikrofonom in zvočnikom in mogoče jih to žene.
2: Veš kaj, sem jaz ob cesti živim, tako da mene na čas bodi.
1: Aj.
2: Ali pa čepke lepo v šesa.
1: Dragi starši, od Lare so žalje.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Gostinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
0: In še več.

0: Kratka dama in moji sokrajani Šankrok. Evo, super, malo rock'n'rolla pa vedno paše, ni res. Po noči se bo poblačilo, jutri bo več oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, temperature pa bodo jutri niže od današnjih, od 26 pa tam do 32 stopinj. Bo šlo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Desirje, preden se posloviš za danes, je kaj novega na cestah, kaj se kaj dogaja?
2: Nič pretiranega, oziroma ja, evo, pravkar prišla ena nova informacija na štajerski avtocesti. Zaprt prehitevalni in vozni pas pred počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet poteka samo po odstavnem pasu, zgodila se je namreč prometna nesreča. Tole za konec, sicer pa še ovire. Pokvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in pa predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti med priključkom Kranj Zahod in Naklo proti Karavankam. Toliko za enkrat, hvala, ker ste sodelovali tudi danes in naslišanje ponovno jutri zjutraj. Pridem spet jaz na isto delovno mesto. Srečno!
1: In Igor Kukovec.
0: Ojla, lep večer, 19.30 je, mi gremo nazaj k glasbi z Markom Ronsonom, bomo nadaljevali tole uro, Bruno Mars prav tako Uptown Funk, Kingston iz hotela Modro nebo, DGO, End of Beginning, lušta pesem drugač tega le mladega glasbenika, pa legendarni Depeche Mode pridejo, pol bomo še pa govorili o enemu rojstno dnevnežu, na današnji dan je bil rojen, kdo to je? Lahko pa izdam, da je Slovenec in da je zelo, zelo znan pevec, evo, toliko. Več? Zelo malo.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.
4: Dobrodošli. Dobrodošli.

Depeche Mode, Enjoy the Silence, 15. manjka do 8. Dobro večer, lepo nedeljo. Gremo mi še do enega rojstnodnevneža. Danes smo že govorili, da je na današnji dan bila rojena Madonna, recimo pa, da je na današnji dan umrl Elvis Presley. No, na današnji dan pa se je rodil tudi odličen slovenski pevec, tale. Miran Rudan, vse najboljše za, a lahko rečem, ja se ni dama, da ne smem govoriti, koliko je star. 61 let je star, ma zgleda človek 35, skratka, bravo. Ne vem, kje je, ga moram prašati enkrat, da takole mladostno zgleda, odlično poje. Skratka, vse najboljše, Miran Rudan, poznamo ga po skupinah, najprej Molen Ruš nekaj časa, pa Randevu, pol je šel Pop Design, zdaj ima pa uspešno, zelo uspešno solo kariero. Tako da pri Rudanovih je verjetno danes kar veselo, mi bomo pa tudi veseli zanj in kakšno njegovo tudi zavrtim. Za konc današnjega večera lahko rečem samo še amen.

0: Teško in Pintar sta kot kokice in kino.
1: Klasika, neločljiva.
2: Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Meško in Pintar, vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radiu 1.
0: Pokrovitelj,
3: kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
4: Radio 1 Krvavec.
5: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si
9: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.

Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: uživaj popolno poletje. Z Radiem 1.
1: Obožujem ga. Zaradi morja, sonca, vročine.
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Radio 1 Krvavec. Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
2: Dio mio.

0: Več na roborock.si.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Ena, poletje je.
3: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
2: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
4: Na Radio Ena.

0: senza in prava frequenza.
1: Več poletja in več dobre glasbe.

0: tako zadržan? Kaj te uvira?
1: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
0: Na Radio 1 te čaka Avira dneva.
1: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira Tech in mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
0: Avira dneva. Naj te nobena avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.

0: do when you're down, down low. You know that I'm here for you.
1: Na Avira Teku te čaka več kot 20 ovir.
2: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
1: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
2: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Teželaka.
1: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avira Tek, 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
3: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
2: Radijska mreža Radio 1.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

sobre.

za vse, kar si mi dal.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk v nadaljevanju.